0: Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.
1: I tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: Burra.
1: Nas Radio Maestral Fura.

0: Zabijam slike po zidovima u ritmu radija majstra. Dum, dum, dum, dum.
1: Hladi me.

0: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
1: 954 FM.

0: Akcija Udimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: nam je dobro tako. I onda...
1: Svi smo se našli, kovo ugošli i premišljali kućemo levo, oli desno bolje.
2: A znoš kako je, si dužan vamo, malo tamo, ona iste žena, onemu sestra.
1: Mača! Mada sam ja na njihove meste bih i ben na vadi pameti i stavi na mesto!
2: Aj, rekli moj šinjor, ja vero ne bi nutela bit na njihove meste, ho što robi kuraja za bit na njihove

0: bi se reklo da su ovi iz Alfa Vila dali malo ovoj gasa, ali dobro, nepotrebno je to, ondje ste, kamo se žuri. Dobro jutro. Dobro jutro, samo malo, dobro jutro svima. Dobro jutro i dobrodošli u koji je ovo dan. Evo nas u danu, kojem 18. danu, mjeseca petoga. Zajedno smo i ovom sunčanom, lijepom i prekrasnom danu. Nakon onog prošlog tjedna i onog kijameta koji je bio, evo nas u jednoj lijepoti.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kavica je tu, još samo fali radio.
3: 95.4 radio Maestral.
4: Radi poslušamo Radio Maestral tudi u Sloveniji, v spodnji Vižingi.

Rolling Stones и Sweet Sounds of Heaven са Lady Gaga. 7.15 е добро утро и добродошли на 954. Mi ovdje na radiju imamo neka 4 stola, možda i 5 kancelarskih ako nekom treba. Žao mi je to baciti, ali ne znam gdje bi s tim. Moramo malo to prorediti, pročistiti. Stolovi su razmontirani. Samo dođete, uzmete, nosite i baš vas brige. Slobodno se javite na 0954-954-954. Nadam se da je uključen. Ako nije, bit će. Je, ima svega i baterije i svega. Tako da, 4 kancelarijska stola su viška, ako nekom treba, slučajno, evo, samo treba doći po njih i to je to. Malo gledam ove medije, zapravo, recimo, portale, 4 vijesti jedna za drugom, iranski dron pogodio nuklearnu elektranu, onda Rusi izveli raketni dronski napad, onda srpski predstavnici iznenadili odlukom, ovo nam je prvi i posljednji Eurosong, i bijesni Neymar uzeo papir od suca i pokazao ga u kameru i bla bla, i to su vam onako kolaž vijesti koje se pojavljaju, više nema rubrika samo sa jednom vrstom vijesti svega osloga, nego je sve nabacano lopatom, tako da malo rata, malo ovog, malo onog, malo rata i nemira. Da. Hvala vi Rolling Stones. Ovo sam nedavno slučajno otkrio, oni su Lovu Juft Choir i Bohemian Rhapsody.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na a1.hr. A1.
1: 954 FM.
2: Za razliku od svih ovih ratnih i onakvih vijesti, evo jedne koja me zaintrigirala. Dakle, jeste li znali tko posjeduje automobil vrijedan gotovo 100 milijuna eura? Dakle, postoji automobil, zapravo vrijedi 100 milijuna dolara, odnosno gotovo 92 milijuna eura. Radi se o Bugattiju 57 SC Atlantic, a vlasnik je Ralph Lauren, koji nije poznat samo po jednom od najpoznatijih brendova, modnih brendova na svijetu, nego ima i takav automobil. Riječ je o jednom od najrjeđih automobila u povijesti, proizvedena su samo 4 primjerka, a mnogi stručnjaci smatraju ga najljepšim automobilom svih vremena. Do 200 je mogao ići tamo 30-ih godina kada je napravljen. Da vidimo, svoj primjerak je kupio 1988. godine. Automobil je kasnije prošao gotovo 10.000 sati restauracije pod vodstvom poznatog stručnjaka. Meni to ne znači ništa, ali tip se zove Paul Russell. Za one koji znaju o čemu se radi, znaju ko je Paul Russell. Dakle, da vidimo vrijednost Bugattija 57 SE Atlantic danas je toliko velika da vrijedi više nekoliko zrakoplova zajedno. Automobil je obojen u posebnu nijansu Rich Sapphire Blue, a godinama osvaja najveće svjetske nagrade na izložbama klasičnih automobila. Trebalo bi otići na jednu takvu, posebno se istaknuo 2013. kada je osvojio preslužnu titulu Best in Show na konkursu d'eleganza Villa d'Esta u Italiji. E, tamo bi trebalo ići vidjeti malo, napariti oči, bi se reklo dušu i srce, ti prekrasni automobilčići, i onda im o čem se to radi. Iako izgleda poput umjetničkog dijela na kotačima, riječ je o ozbiljnom sportskom automobilu za svoje vrijeme. Pokreće ga 3,3 litreni redni osmorocilindrični motor sa 210 konjskih snaga, koji je mogao dosegnuti brzinu od gotovo 200 km na sat, nevjerojatno za brojku za 1930. godine. Bugatti 57 SE dizajnira je Jean Bugatti, sin osnivača marke Ettore Bugattia. Svaki od 4 proizvedene primjerka ima posebnu priču. Jedan je završio u kolekciji obitelji Rothschild, drugi je koristio sam Jean Bugatti, ali mu se kasnije izgubio svaki trag i do danas nije pronađen. Treći primjerak teško je uništen u prometnoj nesreći 1955. godine, no desetljećima kasnije potpuno je restauriran, a četvrti i vjerojatno najpoznatiji danas je upravo onaj u vlasništvu Ralph Lorena. Trebalo bi snimiti film o ovom drugom. Negde je nesto, neko si ga je uzeo, neki krimo si sigurno, i onda ga drži doma u garaži, stalko sjedne i pali bum bum bum bum. Ali dobro, ako ste u prilici, nabavite si jedan takav, ako ne, gledajte kao i ja. Idemo dalje s Muzom, ona je Ray i Where is my husband?

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
3: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na

Hvala lipa Riki Martine, vidimo se u areni. Porsche, Porsche da, mislim vrlo vjerojatno Porsche ne, ali Porsche da. Treba samo da ovaj, da, treba raditi. Dakle, naše četiri cure, mislim ne moje i vaše, ali naše zajedničke, Mare Zrno Agoli, Lana Škarica, Zoe Poskova i Ozana Margotić osvojile su tri bronce na Europskoj informatičkoj olimpijadi. Cure zalazi kod dečaka koji programiraju i bave se računalom, izgledaju baš pristane, fino, simpatično, ne smijem sad drugo komentirati, ali super izgledaju, super, ovi dečki su svi neki, ne, ali cure su ok, dakle cure programirajte. Dakle, da vidimo, sjajan uspjeh na Europskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke, naravno, to je kao kad imate ono za djevojke, ovo za djevojke, koja je od 12. do 18. svibnja održana u talijanskom Kazenatiku. Jako je konkurencija, 218 natjecateljica iz 59 zemalja. Naše cure su osvojile tri brončane medalje. Izvijesti je Hrvatski savez informatičara. Tu kaže dalje vijest. Hrvatsku reprezentaciju činili su četiri učenice srednjoškolskog uzrasta koje su za nastup na olimpijadi kvalificirale se putem Hrvatske informatičke olimpijade za djevojke održane 8. svibnja u Zagrebu, ali nisu napisali u tekstu kako se zovu, nego samo na slikama. Tako da taj koji je prepisivao vijesti je trebao to malo drugačije napraviti. Ali dobro, saznali smo kako se zove iz slike. Da vidimo, moraju imati manje od 20 godina, dva voditelja su bile s njima i rješavali su zadatke koji koriste programske jezike Python ili C++ na Linuxu. Tako da želimo reći da su pametne cure. Ova je olimpijada pokrenuta prije 6 godina na europskoj razini sa ciljem postizanja interesa za računarstvo kod djevojaka. Inicijativa je proizašla iz činjenice da se znatno manje žena nego muškaraca odlučuje za studij ili karijeru u IT sektoru, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Sigurno im je to dosadno. Ta se ravnoteža očituje u broju sudionika na informatičkim natjecanjima. Da vidimo. Dobro, to ministarstvo neko financira ovo ono, tako da, evo, cure, čestitam još jednom, bravo, svaka čast, još jednom samo da kažem kako se cure zovu. One su Mare Zrno Agoli, lijepo, zanimljivo, simpatično ime, onda Lana Škarica, isto tako, Zoe Poskolka, također i Ozana Margotić, sve simpatične i drage cure. Evo, čestitam još jednom. Jedna pjesmica, naravno, za njih, koja je druga nego program tvoj kompjutera. Denis i Denis.

Denis i Denis, program tog kompjutera 7.38, neko nas, još nisam rekao ono bitnu informaciju, a to je kako je vrijeme danas, bez obzira što vidite i sami, djelomice sunčano, uz goriju mogućnost pojave, to je u goriju, nešto kišice, puhaće slab dumiren vjetar, promjenjivog smjera, malo vamo, malo tamo. Dnevne temperature do 23, znači bit će teplo, meko nas u ovom trenutku momenta kao skoro pa i najtoplije u Istri sa 15 stupnjeva, čak i na Poreru, gdje je tradicionalno najtoplije 15, Barbarige 16, i da vidimo ovdje Sveti Lovreć u osnovnoj školi Joakima Rakovca je teplo i tamo je 16. Tako da samo da znate. Dobar dan i dobrodošli u još jedan ponedjeljak. Kad smo već kod računale kompjutera, Papa Lav 14. Iako je jučer bila nedjelja, neradni dan, a on radi. Koristi priliku kada drugi ne rade, da se okupe na trgu Svetog Petra u Vatikanu i da im on nešto reče. I onda izađe jedan van s bubnjom i kaže čujte i počujte, čujte i počujte. Papa je nešto rekao. I onda papa kaže nisam rekao, sad ću reći. Dakle, pozvao je korištenje umjetne inteligencije na način koji poštuje istinu. Istaknio je da bi sve tehnološke inovacije trebale biti usmjerene prema tom sustavu vrijednosti. Jučer je Sveta Stolica objavila papino odobrenje za osnivanje Komisije za umjetnu inteligenciju, koji ima zadatak pratiti koristi li se tehnologije uz poštovanje i zaštitu ljudskog dostojanstva, morala i općeg dobra. Mislim, definitivno iz ovog naivnog naslova stoji neka ozbiljna institucija i nekakav ozbiljan plan, pa bilo bi korisno kada bi se nekom dalo proučiti što je, ali definitivno zanimljivo. Dakle, danas kaže Šir Papa, u mnogim zemljama obilježava se Svjetski dan komunikacije, to je jučer bilo, ove godine posvetio sam ga zaštiti ljudskih glasova i lica. To ljudsko lice grada mi je nekako poznato. Znači, papa, ja imamo isto spiku. U vremenu umjetne inteligencije potičem sve da se obavežu na promicanje oblika komunikacije kojeg poštuje istinu prema kojoj bi svaka tehnološka inovacija trebala biti usmjerena, kazao je, prema ljudima, naravno i prema nekom koristi svemu ostalom. Tako da, evo, čini mi se da već postoji neke digitalne opcije ovoga onoga kršćanstva, ali dobro, pušimo to sada. Moj prijatelj Maurice ili ti Muris je snimio još jednu pjesmu na talijanskom, tiče se La Resistanza, pa evo, čute i počute i nju 7.41.

0: I na rivi u Cresu roka Radio Maestral.
1: Dos, uno, dos, tres, cuatro.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: Javili se, jel te zove na ples 803? Mogu samo reći šta?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kadim za je tu, još samo fali radio.
4: 95.4 radio mesta.
0: Dakle, da vidimo, ponedjeljak 18.5. točno u 9.00 preko puta ljekarne centra na Pulskom Korzu. Poštovani, pozivamo vas da popratite naš prosvjedni performans koji će se održati na Pulskim Đardinima. Ponedjeljak 18. svibnja 26. točno u 9. Povod želja nam je iskazati duboku zabrinutost i nezadovoljstvo zbog opetovanog i agresivnog orezivanja sakačenja stoljetnih ladonja na Đardinima. Rezovima većim od 5 cm sjeku i zdrave grane kako nije bilo najavljeno sve to vrijeme vegetacije dok stablo troši energiju na rast i zacjeljivanje rana, a ptice se gnjezdu u krošnjama. Cilj je javnosti podsjetiti da je ovo što grad radi kontra svih pravila i regula, da vidimo protiv sječe, zašto, ove one, to smo rekli. Dakle, zvaćemo nekoga da vidimo o čem se tu radi. Danas u 9, prosvjed na Đardinima. Mogu samo na početku još jednom ponoviti, imamo 4 stola uredska, ako nekom treba, evo, zvrcnite.

0: Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.
1: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
2: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
3: Domaće je domaće.

Mas eu queria dar uma solução mais estral.

0: Ona šuma. Šuma. Ona buja.
1: Bujaka, bujaka.
0: Šuma. Zdravlje iz nje frca.

0: 8 sati i 39 minuta. Udruga, je li udruga protiv sječe ili ste vi...
1: Inicijativa,
0: građanska inicijativa.
1: Protiv nekontrolirane sječe stabala.
0: Dobro, ajde vam se predstavi od početka do kraja. Slušam te ja.
1: Da, dobro jutro, ja sam Družeta Ingrid, članica inicijative protiv, građanske inicijative protiv sječe.
0: Dobro, dobro.
1: Na radiju sam!
0: čuli su te da si na radiju. Dakle, u 9 sati imate prosvjed, zapravo održavate prosvjed na Korzu, tamo negdje kod apoteke na sredini, vezano uz zadnju sječu stabala, to je ladonja na samom Korzu.
1: Da, zbog toga mi smo inicijativa, jako puno ljudi nam se javljalo i rekli su poduzmite nešto. Onda smo se mi u roku 2 dana odlučili da napravimo jedan performans na Korzu i da pokažemo svoje nezadovoljstvo.
0: Dobro,
1: Ladonje na Korzu su dio indiceta Pule i ljudima je stalo.
0: Dobro, samo koja je stručna podloga osim toga da se sječe, sjeku grane i to sve zajedno? Što ste vi uočili? Čime ste nezadovoljni?
1: Uočili smo jako puno nepravilnosti. Prvo vrijeme rezidbe, rekli su da neće rezati više od 5 cm, rezovi su veći od 5 cm, i ako se u ovo doba godine reže, onda se radi jako malo, samo one neke trule grane, a oni su rezali i zdrave grane. Odrezali su jako puno zdravih grana, svako ko prošeta po Korzu to može vidjeti. Onda sad se ragnjezde ptice, to isto nije vrijeme za to. To su stara stabla i ne može se tako invazivno, tako puno grana odrezati u jednom vremenu. I rekli su nam ljudi da su rezali zdrave grane, a da su ostavili trule. Tako da stablo izgleda što prije. Nama je to sve, ta rezidba jako sumnjiva. Niko ko ima vrt ili svoje voćke ili svoja stabla sad ne reže.
0: Jeste,
1: to se samo radi o ekstremnim slučajevima.
0: Jeste možda kontaktirali Herkulaneu ili nekoga od stručnih ljudi iz grada da vam objasni što su napravili?
1: Herkulanea kaže da je njima to naložio grad. Sumnja se da smetaju kafićima, jer su najviše ogoljenih stabala oko kafića. Osim toga radili su i nedjeljom, a nedjeljom se nikada ne radi. Puno ladonja po Verudi i ostalim dijelovima grada, pa možete pogledati kako izgleda zdrava ladonja ili ovi stupovi što se vide na Korzu.
0: Dobro, uglavnom, nezadovoljni ste s onim što je napravljeno, a nije dovoljno pojašeno što rade, zašto rade, na koji način rade i sve ostalo. Dakle, možda bi u budućnosti bilo korisnije da netko iz Herkulane iz grada unaprijed pojasni što će se raditi, na koji način, pa da nekako svi zajedno dobiju informaciju, pretpostavljam.
1: Da, očigledno da su htjeli da to prođe čim brže i da se ništa, da ljudi ne vide, pa ne možeš da ne vidiš u sred grada.
0: Ma dobro, na Korzu je teško nešto rezati da se to ne vidi, pretpostavljam da nije to zbog kafića, to bi sad bila malo urbana legenda, ali definitivno bi bilo dobro da svi zajedno malo više komuniciramo. Ajmo onda još jedan, znači u 9 sati je prosvjed, evo slušam gdje.
1: Ne, nije prosvjed, performance, zato što za prosvjed treba puno više vremena. Mi smo, bit će performance, performance se ne mora najaviti, a prosvjed se mora najaviti policiji i dolazi puno više ljudi. I to je radni dan i nismo znali koliko će ljudi doći, zato smo se odlučili na performans.
0: Dobro, onda da čujem kakav je performans u pitanju, koliko sati i gdje?
1: Dođite pa vidite, u 9 sati.
0: Aha, vi ćete performirati od 9 nadalje na Korzu.
1: Ma da, 10 minuta.
0: Dobro. Ok, hvala puno onda.
1: Dođite i podržite nas.
0: Definitivno, evo, ja sam uspio vas svako podržati, u 9 čitam vijesti, tako da narod će biti neinformiran ako ja odem. Ali definitivno, evo, svakako sam nazvao pa smo se pridružili.
1: Hvala najljepša.
0: Može, čujemo se.
1: Ugodan dan.
0: Bog također.
2: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvjeta.

0: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: 954 FM.

kroz brda i doline kamionom pićim, radio maestralom se dičim.

U Agrokoki koke slušaju Radio Maestral dok nesu jaja.

0: I u moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: U sjeni rata s Iranom prolazi još jedan od najvažnijih pomaka u američkoj vanjskoj politici posljednjih desetljeća. SAD ove godine povlače se iz velikog broja međunarodnih organizacija i institucija. Potvrda je to sustavnog skepticizma prema multilaterizmu i globalnoj suradnji pod administracijom aktualnog predsjednika. Nakon što je prvog dana svog drugog mandata povukao SAD i Svjetske zdravstvene organizacije, početkom godine Trump je potpisao povlačenje iz 66 međunarodnih organizacija i tijela, uključujući 31 entitet povezan sa Ujedinjenim narodima i 35 tijela izvan UN-ovog sustava. Bijela kuća priopćila je da mnoge od tih institucija djeluju suprotno nacionalnim interesima sigurnosti, gospodarskom napretku ili suverenitetu SAD-a. Posebno je pitanje globalne klime, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i razvoja. Među najglasnijim kritičarima američkog saliranja je Kina, koje je Trump posjetio prošli tjedan. Suština multilateralnih organizacija leži u zastupanju zajedničkih interesa svih država, a ne u služenju interesima jedne zemlje. Samo učinkoviti multilateralni sustav može spriječiti da međunarodni poredak postane poredak džungle u kojem snaga jačeg zamjenjuje pravo, istaknuli su ono očito iz kineskog ministarstva vanjskih poslova. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je na ozbiljne financijske i operativne posljedice američkog pristupa, ističući kako globalna organizacija riskira financijski kolaps zbog kašnjenja američkih doprinosa i povlačenja iz ključnih tijela. Posve jasno da Trumpova vanjska politika ne pokušava samo reformirati međunarodne institucije, nego preoblikovati međunarodni poredak, a mi se lagano šlepamo u sve to zajedno. Najbitnije je da ima novaca za njegovu djecu koja se bave vojnom i ratnom industrijom od kad je pokrenuo ratove, a za UN i slične stvari nema se šoldi, šta ćete, ni laka, ni laka. A sada vijest koja objašnjava hrvatski represivni sustav, na koji način funkcionira policija i kako je zakonodavstvo uredilo da nasilnici mogu biti nasilnici bez problema i da mogu biti na miru dok ne uzmu, kao što je ovaj, jedan mladi život. Uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg mladića kojemu je dostavio hranu. Zbog toga je cijeli Drniš i okolica od subote su bili pod jakom opsadom jakih policijskih snaga. Zbog tragedije i dalje je na snazi odluka prema kojoj učenici osnovnih i srednjih škola ne pohađaju nastavu, a djeca ne idu u vrtić. Aleksić ima 5 pravomoćnih presuda, sredinom 90-ih osuđen je za brutalno ubojstvo mlade djevojke susjedstva, te je za to osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja. Posljednje policijsko postupanje bilo je 23. godine zbog ilegalnog posjedovanja oružja koje je prema informacijama policije sam izradio. Protiv njega je tada podignuta optužnica, no suđenje je čekao na slobodi. Ono što su objavili mediji, što sam vidio, on je imao i doma popis od 20 žena koje su mu bile za odstrel. Tako da je to jedna osoba koja ne da je zaslužila jednu lobotomiju, nego onako čisto baciš ga u sapun i zaboraviš, da bi drugi mladi mogli nakon toga živjeti. Jučer je nažalost ubio lokalnog mladića koji mu je dostavljao picu. Jer u stvari iz represivnog sustava se nitko nije htio kačiti s njim, jer ih opet taj isti represivni sustav ne štiti ni u jednom trenutku. Vi se izložite i poslije ste prepušteni sami sebi i svojemu umijeću kako da se spasite od budala kojih ima sve više i više. Ministar obrane Ivan Anušić jučer je komentirao na oštre kritike od strane predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave. Novije hrvatske povijesti i junior partner u vladajućoj koaliciji nadurio se jer nije bio službeni izaslanik na komemoraciju u Plajburgu. Trebalo se slikati uz te kosti, jer slikanje uz kosti uvijek dobro dođe svojim biračima. Ne gura nitko nikoga po strani, zna se vrlo dobro tko je u koju ulogu odigrao u cijelom tom procesu. Razgovarat ćemo o tome, nema nikakvog razloga za paniku ni nezadovoljstvo, odgovorio je Anušić na Penavinu tvrdnju da ih HDZ gura po strani kada su u pitanju mrtvi ljudi kojim oni, opet onako bi se reklo, kosti razbacuju na sve strane. Vjerujem da će koalicija opstati jer što se nas tiče nema niti jednog razloga da se raspadne, zaključio Janušić i ja ću reći da mi se povraća od te vijesti. I mi smo isto nakotili sve i svašta u politiku. U četiri protekle godine Zavod za zapošljavanje korisnicima je dodijelio gotovo 63.500 vouchera za dodatno obrazovanje i za tu svrhu isplatio 54,3 milijuna eura. Dvije trećine, odnosno 66% nezaposlenih korisnika vouchera zaposlilo se unutar 6 mjeseci od završetka obrazovanja. Najviše ih se zaposlilo u trgovini na veliko i malo te u prerađivačkoj industriji, odgovorio je Zavod HINA-i, navodeći da se i 17% korisnika zaposlilo u djelatnosti koja odgovara sektoru programa koji su završili. Dakle, završili su neki program i od toga samo 17% njih se zaposlilo u tom sektoru, a čemu su služili onda ti vaučari programu? Program Mi. Prema broju dodijeljenih vaučara prednjače oni za pomoćnike u nastavi, slijede temeljne digitalne vještine, internetski marketing i brendiranje, osobni asistent i knjigovođa. 60% korisnika vouchera čine žene, većina korisnika vouchera je u punoj radnoj dobi, a s tim da skupina korisnika starih od 55 godina bilježi blagi rast. Sustav obrazovanja putem vouchera osmislio je pokrenulo Ministarstvo rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dok ga provodi operativno HZZ. Samo tren. Da dojdem do sljedeće vijesti. Dakle, danas u 13 sati Pulska galerija Amfiteatar postaje mjesto gdje se susreću antička raskoš i suvremena dječja energija. Povodom Međunarodnog dana muzeja, Arheološki muzej Istre otvara 6. po redu izložbu projekta Šareni trijem, koji ove godine pod nazivom Mozaik okuplja kreativne radove učenika iz 19 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Umjesto pukog promatranja povijesti sa distance, projekt koji je osmislila doktorica znanosti Milena Joksimović pod kustovskim vodstvom doktorice znanosti Dunje Martić-Štefan potiče učenike da istu baštinu iznova interpretiraju kroz vlastiti moderni vizualni jezik. Posebnost ciklusa izložbi je živ dijalog između izvornog arheološkog artefakta i učeničkih radova. Posjetitelji će uz radove mladih autora imati posebnu priliku vidjeti dragocijenu muzejsku građu, originalni višebojni mozaik sa figuralnom scenom iz teatra koji datira iz prvog polovice prvog stoljeća. Izlaganje ovog originala uz bok suvremenim interpretacijama jasno pokazuje da muzej nije statična institucija, već aktivan i dinamičan prostor učenja i umjetničkog izričaja, što bi značilo možda će se jednog dana otvoriti arheološki muzej, ko zna. Nije na nama da sudimo i da određujemo kad će biti otvoren i da svakih 10-15 godina podsjećamo da bi možda i trebao biti otvoren. Ali dobro. To je tako, kao kad muškarci morate svaki 6 mjeseci podsjećati da on zamijene nešto ili poprave. Pa zamijenit će, rekli ste mu već jednom i vremena. Utakmici 35. kola prve nogometne lige Istra i Rijeka na pulskoj su razini odigrali bez golova. Policija je izdala priopćenje o akcijama koje su se, navode, spriječeni mogući sukobi navijača skupina Demone i Armade. Oko 14 sati u Marulićevoj ulici zatečen je 41 pripadnik Armade, a pola sata kasnije u Monadžkom parku još 15 poljskih državljana koja je u prijateljskim odnosima sa navijačima domaće momčadi, aha, oni su u prijateljskim odnosima sa Demonima. Kod obje skupine pronađeni su oduzeti predmeti pogodni za nanošenje ozljeda, izazivanje nereda i nasilja, ali oni za prikrivanje identiteta priopćili su iz policijske uprave Istarske. Dakle, VPN nije za prikrivanje identiteta kao što se misli, već one potkape kapuljače sa prorezima i to. Mislim da bi bilo korisno i dobro da kako država forsira i podržava navijačko nasilje i to uporno i stabilno bi se moglo reći, svi ga financiraju i na neki način je dio hrvatskog folklora, barem smo to tako nažalost prihvatili. Trebalo bi onda te navijačke skupine pustiti na teren prije utakmice da se pobiju, onda nakon što bolničari iznesu ove koji su ostali, da krene utakmica i da se te strasti malo jednostavnije srede, a ne da se brižni tuku po parkovima i nekim neoznačenim mjestima, benzinskim crkvama i to. Na stadionu se lijepo potucite, neka publika gleda, jer publika je zbog toga u stvari došla na nogometnu utakmicu da gleda kako se netko drugi tuče i kako jebu mater jedni drugima. Tako, evo, ako ste za, dajte prijedlog vašem lokalnom delegatu, nogometnom i svemu ostalom, a ja ću se baciti na vijesti dalje, kao recimo što su ovi... Vrijeme, da. Djelomice sunčano vrijeme uz goriju uz malu mogućnost pojave pljuskova. Puhoće slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. Za sada s moje lijeve strane sunčano i lijepo. Dakle, dnevne temperature do 23, evo nas u ovom trenutku momenta na 19.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.

0: Kad mi crkne kineski USB, slušam Radio Maestral.
1: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.
2: Eto nas i danas smo naravno povezani sa postom prometne policije. S nama je Leonarda Bugović koju želimo dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Maestrala. Ja ću se osvrnuti na danas doista jedan kraći pregled stanja sigurnosti u prometu na području naše postaje prometne policije Pula, jer iza nas je jedan, pa mogu reći, dosta povoljan tjedan sa zadovoljavajućim stanjem sigurnosti. Dakle, mi smo tijekom proteklog tjedna zabilježili 7 prometnih nesreća, od kojih 4 sa ozlijeđenim osobama i 3 prometne nesreće sa materijalnom štetom. U prometnim nesrećama 4 su osobe zadobile lake tjelesne ozljede, dok je jedna osoba teže ozlijeđena, a u jednoj prometnoj nesreći sudjelovao je i vozač pod utjecajem alkohola. Evo, prvotno ću se osvrnuti na jednu prometnu nesreću u kojoj su čak 2 osobe zadobile tjelesne ozljede, a prometnu nesreću zabilježili smo dana 11. svibnja oko 22.30 sati u Puli, kada je 22-godišnji vozač, inače državljanin Republike Hrvatske, upravljao osobnim automobilom pulskih registarskih oznaka kolnikom Mardeganijeve ulice. Dolaskom do raskrižja sa Žerveovom i Rohregerovom ulicom, vozač je prošao pored vidno postavljenog prometnog znaka izričitih naredbi, odnosno raskrižje sa cestom sa prednošću prolaska, te je nepoštujući prednost prolaska sa svojim vozilom ušao u navedeno raskrižje, a sve u namjeri da nastavi vožnju, a da prethodno nije propustio sva ostala vozila koja su se kretala tom cestom koja je bila označena kao cesta sa prednošću prolaska. Uslijed tog propusta vozač je ugrozio promet, odnosno došlo je do naleta prednjeg lijevog bočnog dijela njegovog vozila na prednji desni bočni dio autobusa sa kojim je upravljao 56-godišnji vozač, državljanin Republike Hrvatske, te je na raskrižju zadržavao svoj smjer kretanja. Dakle, na opisani način vozač je izazvao prometnu nesreću u kojoj je bilo ozlijeđenih osoba, odnosno u kojoj je 22-godišnja putnica iz njegovog automobila zadobila teške tjelesne ozljede, dok je 21-godišnji putnik iz

0: automobila zadobio lake tjelesne ozljede. Dakle, zbog postojanja osnovane sumnje kako je vozač automobila kršenjem prometnih propisa počinio prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima je izazvao prometnu nesreću u kojoj su putnici zadobile tjelesne ozljede. Općinskom državnom odvjetništvu u Puli dostavili smo jedno opće posebno izvješće na znanje i postupanje kako bi se proveli ili naložili izvidi i neke druge dokazne radnje, a dok je u prometnoj nesreći također utvrđeno da putnica koja je zadobila teške tjelesne ozljede nije koristila sigurnosni pojas za vrijeme vožnje. Pa evo, ponavljam samo da su sigurnosni pojasevi jedan od elemenata zaštite vozača i putnika u motornim vozilima i namijenjeni su zaštiti osoba prilikom sudara i iznenadnog zaustavljanja vozila. Dakle, u trenutku prometne nesreće funkcija sigurnosnog pojasa je da zadrži vozača i putnike u sjedištima te da time spriječi izlijetanje iz vozila ili eventualno nekakve udarce tijelom o unutrašnje dijelove vozila. Dakle, upozoravamo građane da se prije svake vožnje, pa i one najkraće, obavezno vežu sigurnosnim pojasom u svim vozilima i na svim sjedalima na kojima je ugrađen sigurnosni pojas i to sve sukladno uputi proizvođača. Dakle, to se odnosi i na vozače, ali i na putnike. Budite odgovorni jer ćete korištenjem sigurnosnog pojasa dakako izbjeći teže posljedice stradavanja u slučaju ako se dogodi prometna nesreća. Evo, osvrnut ću se i na još jednu prometnu nesreću u kojoj koju smo mi zabilježili jučer, nešto oko 16 sati u Puli, kada je 76-godišnji vozač, državljanin Republike Hrvatske, upravljao osobnim automobilom pulskih registracijskih oznaka za vrijeme kada je bio u tolikoj mjeri umoran, odnosno bio je u takvom psihofizičkom stanju da je bio nesposoban za sigurno upravljanje vozilom, zbog čega nije niti smio upravljati sa vozilom. Dakle, vozač se kretao kolnikom ulice Riva, te je uslijed umora propustio svoje vozilo držati što bliže desnom rubu kolnika i na tolikoj udaljenosti od njega da s obzirom na brzinu kretanja vozila, s obzirom na uvjete prometa te na stanje i osobine ceste, da ne ugrožava druge sudionike u prometu i da ne izlaže sebe opasnosti. Tom prilikom vozač je vozilom skrenuo u lijevo te je naletio na jedan prometni znak, a na opisani način izazvao je prometnu nesreću koja je nastala samo materijalna šteta, a nakon čega je sa svojim automobilom napustio mjesto prometne nesreće da bi u nastavku vožnje krećući se ulicom Riva ušao u raskrižje sa kolnikom ulice Svetog Ivana na kojem se prometom upravljalo pomoću semafora, te je na znak zelenog svjetla na semaforu započeo skretati u lijevo, ali se propustio kretati sredinom obilježene prometne trake, tako da je vozilom skrenuo u desno te udario u uzdignuti rubnjak od kojeg se odbio na lijevu prometnu traku koja je bila namijenjena za promet vozila iz suprotnog smjera. Dakle, svojim vozilom naletio je na drugi osobni automobil kojim je upravljala 28-godišnja vozačica koja se u trenutku kada se dogodila prometna nesreća nalazila zaustavljena na znak crvenog svjetla na semaforu, a nakon čega je naletio na još jedan automobil kojim je upravljala 50-godišnja vozačica koja se u trenutku nesreće također nalazila zaustavljena na znak crvenog svjetla na semaforu. Dakle, na opisani način vozač je izazvao dvije prometne nesreće u kojoj su na sreću nastale samo materijalne štete, tako da mu je naredbom o određivanju mjere opreza naređena mjera zabrane upravljanja motornim vozilima na rok od 12 sati, a protiv njega je pokrenut i prekršajni postupak poradi počinjenih prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama te izazivanja dvije prometne nesreće sa materijalnim štetama. Evo, ponukani ovim događajem upozoravamo vozače da vode računa o svojoj i tuđoj sigurnosti u prometu, te da na vrijeme znaju prepoznati vozački umor. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama određeno je da vozač koji je u tolikoj mjeri umoran ili je bolestan ili je jednostavno u takvom psihofizičkom stanju da je nesposoban za sigurno upravljanje vozilom. Dakle, taj vozač ne bi niti smio upravljati vozilom u prometu na cestama. Tako da za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 130 do 260 eura, te se bilježe i tri negativna prekršajna boda. Čak su neka istraživanja pokazala da se umor vozača ne javlja samo noću, nego i danju u slučaju duže vožnje. Obično se javlja već nakon 2 do 3 sata vožnje, a vožnja noću je veliki napor vozačima jer smo svakako navikli spavati u to vrijeme i zbog toga teže ostajemo budni prilikom vožnje. Dakle, vozački umor bitno je prepoznati na vrijeme, a umoran i vozač koji je pospan ima usporene reakcije, čime se samo povećava opasnost od nastanka prometnih nesreća. Dakle, kada osjeti umor, vozač bi trebao zaustaviti svoje vozilo te napraviti barem kraću pauzu od vožnje. Tijekom proteklog tjedna uz prekršaj prekoračenja brzine kretanja vozila, nekorištenja pojasa i korištenja mobilnog uređaja za vrijeme vožnje, mogu reći da je jedan od vodećih prekršaja bila i vožnja pod utjecajem alkohola. Dakle, 7 je osoba zatečeno kako u prometu upravljaju pod utjecajem alkohola, 7 vozača je isključeno iz prometa, dok je njih 3 smješteno u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva najdulje 12 sati. Tako da su dana 12. svibnja oko 23.51 sati u Puli na kolniku ceste prekomorskih brigada policijski službenici postaje prometne policije zaustavili i kontrolirali osobni automobil kojim je upravljao 29-godišnji državljanin Republike Hrvatske, a izvršenim alkotestiranjem u organizmu mu je utvrđena koncentracija alkohola od 1,95 grama po kilogramu, tako da zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno zbog vožnje pod utjecajem alkohola, vozaču je izdan prekršajni nalog uz izrečenu novčanu kaznu u iznosu od 1320 eura, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. A pošto su osobite okolnosti opravdavale bojazan da će vozač nastaviti sa činjenjem istovrsnog prekršaja, određen mu je smještaj u posebnim prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, a najduže 12 sati. Kao i svakoga tjedna provodili smo pojačani nadzor prometa uz pritom kao i uvijek poseban naglasak dajući na nadzor takozvane 4 ubojice u prometu, tako da utvrdili smo 121 prekršaj, od čega 43 prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, već spomenutih 7 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 32 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje i 16 prekršaja nepropisne uporabe mobilnog uređaja za vrijeme vožnje. Evo za kraj, neću konkretno za ovaj nadolazeći tjedan najavljivati niti jednu ciljanu akciju, ali mogu reći da će policijski službenici postaje prometne policije Pula i dalje provoditi aktivnosti u cilju povećanja stanja sigurnosti prometa na cestama, te će obuhvaćati apsolutno sve prekršaje kao i do sada, tako da evo, djelovat će se i preventivno i po potrebi represivno. Hvala na slušanju i pozdrav do idućeg ponedjeljka.
1: Dakle, evo, hvala na svemu što smo čuli i hvala na svim aktivnostima koje činite da bi sve to bilo ljepše, kulturnije i bolje u prometu.
0: Zahvaljujem, lijepi pozdrav.
2: Odgovorno u prometu. Ponedjeljkom u 10.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr. Akcija Udimelju. Iz ovo tjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo sprej Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Zamislite trgovinu u kojoj pronađete baš ono što vam treba. Nešto za bolji san, lakše kretanje, uredniji dom ili malo motivacije za zdraviji život. To je BCTV Celmar Farm trgovina u samom centru na adresi Trg 1. svibnja 4 ili klik na www.bctv.hr. Možete nas i nazvati na 052 645 900. Korisno, pristupačno i s osmijehom. BCTV Celmar Farm.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Marketing Radio Maestrala.
2: 091-669-6690.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.

0: Slušajte vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Dobar dan u vijestima na 95.4. U sjeni rata s Iranom prolazi jedan od najvažnijih pomaka u američkoj vanjskoj politici posljednjih desetljeća. Sjedinjene se države ove godine povlače iz velikog broja međunarodnih organizacija i institucija. Potvrda je to sustavnog rasta skepticizma prema multilaterizmu i globalnoj suradnji pod administracijom predsjednika Donalda Trumpa. Nakon što je prvog dana svog drugog mandata povukao SAD i Svjetske zdravstvene organizacije, početkom godine Trump je potpisao povlačenje SAD-a iz 66 međunarodnih organizacija i tijela, uključujući 31 entitet povezan sa UN-om i 35 tijela izvan UN-ova sustava. Bijela kuća priopćila da mnoge od tih institucija djeluju suprotno nacionalnim interesima, sigurnosti, gospodarskom prosperitetu ili suverenitetu SAD-a, posebno u pitanjima globalne klime, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i razvoja. Među najglasnijim kritičarima američkog soliranja je Kina, koji je Trump posjetio prošli tjedan. Suština multilateralnih organizacija leži u zastupanju zajedničkih interesa svih država, a ne u služenju interesima jedne zemlje. Samo učinkoviti multilateralni sustav može spriječiti da međunarodni poredak postane poredak džungle u kojem snaga jačak zamjenjuje pravo, istaknuli se ono što je svima očito iz kineskog ministarstva vanjskih poslova. Broj pogubljenja diljem svijeta dosegnuo najveći broj koji je Amnesty International zabio od 1981. nakon što je u 2025. pogubljeno 2707 osoba u 17 zemalja. Objavila je ta organizacija za ljudska prava u svojem najnovijem godišnjem izvješću o smrtnoj kazni. Ovaj alarmantni porast posezanja za smrtnom kaznom posljedica je male izolirane skupine država koje su spremne izvršiti pogubljenja po svaku cijenu unatoč kontinuiranom svjetskom trendu prema ukidanju smrtne kazne, rekla je čelnica emisija Enes Akalamar. Istaknuši Kinu, Iran, Sjevernu Koreju, Saudijsku Arabiju, Jemen, Kuvajt, Singapur i SAD, Kalamard je rekla da se ova besramna manjina koristi smrtnom kaznom kao oružjem kako bi usadila strah, dokinula neslaganje i pokazala stegu koju državne institucije imaju nad ljudima u nepovoljnom položaju i marginaliziranim zajednicama. Uhićen je 50-godišnji Kristijan Aleksić kojeg se sumnjiči da je ubio 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavio hranu. Zbog toga su cijeli Drniš i okolica od subote bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Zbog tragedije i dalje je na snazi odluka prema kojoj učenici osnovnih i srednjih škola ne pohađaju nastavu, a djeca ne idu u vrtiće. Aleksić ima 5 pravomoćnih presuda, sredinom 90-ih je osuđen za brutalno ubojstvo mlade djevojke iz susjedstva, te je za to osuđen na 12 godina zatvora uz mjeru obaveznog psihijatrijskog liječenja. Kaznu je odslužio, a prema izjavama nekih Drnišana po gradu je pisao grafite da će ubiti opet. Psihijatrijsko liječenje očito nije polučilo željene rezultate. Posljednje policijsko postupanje bilo je 2023. zbog ilegalnog posjedovanja oružja koje je sam izradio. Protiv njega je tad podignuta optužnica, no suđenje je čekao na slobodi. Od utorka 19. svibnja ponovno se mijenjaju cijene goriva kako neslužbeno doznaje RTL Danas. Nakon intervencija vlade naredna dva tjedna cijena benzina ostaje nepromijenjena, dok će dizel pojeftiniti 6, a plavi dizel 7 centi po litri. Prije bi iz vlade otišao Plenković nego Domovinski pokret, rekao SDP-o Mišel Jakšić, komentirajući za N1 televiziju nedavne izjave Ivana Penave, koji je javno kritizirao koalicijske senior partnere jer se na komemoraciji u Blajburgu smatrao gurnutim u stranu.
2: Koalicija je apsolutno stabilna jer Andrej Plenković je progutao i DP i sve ostale žetone koji stoje danas uz njega. I očekivati nekakvu promjenu osim ovih sitnih čarki mislim da ne bi bilo racionalno i da to ni jedna politička analiza ne bi potvrdila. Pričao sam to prije 2-3 godine kad su bile rasprave o tadašnjim parlamentarnim izborima, ponovit ću i danas, samo su se neka lica malo izmijenila. Ja stvarno mislim da bi prije iz te vlade Vlade otišao Andrej Plenković nego što bi otišao Domovinski pokret ili Vesna Vučemilović ili Željko Lacković ili Veselko Kobričević. Dakle, prije bi Plenković izašao iz Banskih dvora i otišao, ovi bi vjerovatno ostali još se tamo držati za fotelje i čekati još neku sitnicu da im padne sa stola. I to je slika i prilika današnje hrvatske političke scene koju je ustrojio, za koju najveću odgovornost u ovom trenutku imaju Andrej Plenković i HDZ.
1: U 4 protekle godine Zavod za zapošljavanje korisnicima dodijelio gotovo 63.500 vouchera za dodatno obrazovanje i za tu svrhu isplatio 54,3 milijuna eura. 2/3, odnosno 66% nezaposlenih korisnika vouchera zaposlilo se unutar 6 mjeseci od završetka obrazovanja. Najviše ih se zaposlilo u trgovini na veliko i malo te u prerađivačkoj industriji. Odgovorio je Zavod HINA navodeći da se 17% korisnika zaposlilo u djelatnosti koja odgovara sektoru programa koji su završili. Po broju dodijeljenih vouchera prednjače oni za pomoćnike u nastavi. Slijede temeljne digitalne vještine, internetski marketing i brendiranje, osobni asistent i knjigovođa. 60% korisnika vouchera čine žene. Većina korisnika vouchera je u punoj radnoj dobi, s tim da skupina korisnika starijih od 55 godina bilježi blagi rast. Sustav obrazovanja putem vouchera osmislilo je i pokrenulo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dok ga operativno provodi HZZ. Danas u 13 sati Pulska galerija Amfiteatar postaje mjesto gdje se susreću antička raskoš i suvremena dječja energija. Povodom Međunarodnog dana muzeja, Arheološki muzej Istra otvara 6. u poredu izložbu projekta Šareni trijem, koja ove godine pod nazivom Mozaik okuplja kreativne radove učenika iz čak 19 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Posebnost ciklusa izložbi je živ dijalog između izvornog arheološkog artefakta i učeničkih radova. Posjetitelji će uz radove mladih autora imati posebnu priliku vidjeti dragocjenu muzejsku građu, originalni višebojni mozaik sa figuralnom scenom iz teatra koji datira iz prve polovice prvog stoljeća. Sport. U utakmici 35. kola prve nogometne lige Istra i Rijeka na Pulskoj su druzini odigrali bez golova. Policija je izdala priopćenje o akcijama kojima su, kako navode, spriječeni mogući sukobi skupina Demona i Armade. Oko 14 sati u Marulićevoj ulici zatečen je 41 pripadnik Armade, a pola sata kasnije u Moravičkom parku još 15 poljskih državljana koje je u prijateljskim odnosima s navijačima domaće momčadi. Kod obje skupine pronađeni su i oduzeti predmeti pogodni za nanošenje ozljeda, izazivanje nereda i nasilja, ali i oni za prikrivanje identiteta, priopćili su iz policijske uprave Istarske. Vrijeme.

0: Vrijeme djelomice sunčano, u gori mala mogućnost pojava nekog pljuska, puše slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera. A najviše temperature zraka nekdo 19 do 23 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.

0: A još jedna zona je nastala gdje se pojavljaju radovi vodovoda, do 14 sati Munteki, bez vode. A nešto prije je...
1: Nemoj, molim te.
0: Od jutra pa do 13 sati Herboki.
1: Od mene.
0: Od kućnog broja 34 do broja 69 danas bez vode.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr. Akcija u Dimelju. Iz ovo tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19.
3: Ubi
4: vrijeme sa Time Killerom.

0: emisija pod pokroviteljstvom.
1: Jeste li već posjetili BCTV Celmar Farm trgovinu u centru Pule? Ako niste, ne čekajte dugo. Tamo ćete naći sve za zdravlje, dom, ljepotu, a svi naši klijenti ostvaruju mogućnost besplatnog pregleda metodom biorezonance. Pronađite nas nedaleko od Zelene tržnice na trgu 1. svibnja 4. ili kliknite na www.bctv.hr. A možete nas nazvati i odmah na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Pravi razlog da skoknete do grada.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: zavladi me, Radio Maestra.
1: Vreme za jednu kratku najavu. Nakon uspješno održanog 26. izdanja Organum Histrije nastavlja se dalje s jakim međunarodnim obilježjima, obilježavanje i posebnim naglaskom na žene glazbenice iz Hrvatske. Spoj tradicije i inovacije 27. Organum Histrije slavi žene glazbenice, drevne instrumente i improvizacije. Od svibnja do kraja rujna Istra postaje epicentar orgulske glazbe. 7 tematsko posebnih koncerata održe se na 5 već dobro poznatih i jednoj novoj lokaciji, privlačići sve od strastvenih ljubitelja orgulja do onih koji će tek otkriti čari i kraljice instrumenta. Od 27. izdanje festivala koje počinje u Pulskoj katedrali 23. svibnja, predstavit će nam Elena Roce, dogovorili smo se s njom u četvrtak oko 13.30.
2: With my dog playing at the beach in Fashana, and I'm listening to Radio Maestral.

0: Gladi me, Radio Maestral.
1: Povinimo se malo sa sportom, recimo kako je prošao opatijski badminton spektakl koji je sve oduševio. Sudionici iz čak 15 zemalja borili su se za medalje. Sportska dvorana Marina Cvetković, zahvaljujući Badminton Europe i Hrvatskom badminton savezu, održano natjecanje u brojnim skupinama i kategorijama u 9, u 11, 13, 15, u 17. Djevojčice, dječaci, žene, muškarci pojedinačno i u parovima. Organizacija Hrvatskog badminton saveza i KŠR Gorova te potpor pokreteljstvom grada Opatije, turističke zajednice grada. Hrvatskog olimpijskog odbora u Opatiju su stigli igrači iz Austrije, Češke, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Engleske, Francuske, Njemačke, Mađarske, Italije, Luksemburga, Slovačke, Srbije, Slovenije i Rumunjske. Evo i najuspješnijih u skupinu 11. Kod djevojčica najbolja je bila Julia Belski iz Austrije. Kod dječaka David Jim iz Austrije, dok je mešavit par iz Austrije, Julia Belski i Elias Rosenberger potvrdio dominaciju austrijske ekipe. U skupinu 13. Kod djevojčica najbolja je bila Sara Šarlajova iz Slovačke, kod dječaka Ivan Ivanov iz Bugarske. Kod parova djevojaka najbolje su bile Elif Jegmur, Ukar i Feraje Ozgon iz Turske. Kod dječaka Matija Sknezo Gorelec i Matija Žuti iz Slovenije. Kod mešavitih parova Georgi Zelaškov i Darija Pekina iz Bugarske. U skupinu 15. Kod djevojaka najbolje bila Denis Saud iz Češke, kod dječaka Zalan Bernat iz Mađarske. Kod parova djevojke najbolje su bila Emily Son i Monah Kund iz Austrije, kod parova dječaka Marek Zanka i Matuš Janda iz Češke. A u mešavitim parovima uvjerljivo Matuš Janda i Karolina Maradova iz Češke. U najstarijoj dobnoj skupini, ona je u 17, kod djevojka je bila najbolja Laura Federova iz Slovačke, kod dječaka Maksim Jakob iz Rumunjske. Ženski parovi Mihajla Fedorova i Sofija Kerpova iz Češke, a muški parovi Tin Radovanović i Marko Šulina iz Hrvatske. Dok su kod kombiniranih parova slavili Karel Vahaljuk i Mihajla Fedorko iz Češke. Igrao se brzi zanimljiv badminton, a Opatija opet bila sjajan domaćin ovog natjecanja. Ne treba posebno spominjati kako natjecatelji vole doći u Opatiju, jer osim natjecanju uživaju i u upoznavanju grada. Koji su ovakvi natjecatelji, takako zanimljivi kao budući turistički gosti i promotori.

0: Radio Maestra.
1: Ovaj tjedan počinje više nego zanimljivim predavanjem. Važnost vlastitog sjemena nastavlja predavanja koje će danas u 18 sati u sveučilišnoj knjižnici u Puli održati krajobrazna arhitektica Petra Pavlek. Predavanje u sklopu projekta Zelena knjižnica organizira Društvo bibliotekara Istre i sveučilišna knjižnica Jurija Dobrila u Puli. Gubimo sve više agrobioraznolikosti, pa je danas važnije nego ikad očuvati vlastito sjeme. U susret klimatskim ekstremima, sjeme koje je raslo u našim vrtovima i u našim ekološkim pristupom vrtlarenju puno je otpornije nego sjeme koje se još nije prilagodilo. Koje su razlike u sortama, hibridima i GMO-u, te kako adaptirati i čuvati sjeme, poslušajte na ovom predavanju. Zašto je važno razmjenjivanje s lokalnom zajednicom? Što su društvene banke sjemena, aktivni program i udruge u očuvanju? Tako vam je najbliža knjižnica sjemena, naučite u ovoj edukaciji. Petra Pavlika je, rekli smo, krajobrazna arhitektica, permakulturistica, sjemenarka i vlasnica Zemljanke, obrta za edukaciju, savjetovanje i usluge. U sklopu Zemljane, ovdje piše u prvom dijelu Zemljanka, ovdje piše Zemljane. Provela je niz radionica i predavanja kao edukator udruga ZMAG i Zeleni inkubator.

0: Imaš puno točaka koje se vežu za njezin rad, sociološka istraživanja, radionice, educiranje korisnika gradskih vrtova. Bavi se očuvanjem sjemena, te čuvar sjemena za društvenu banku. Sve u skladu s prirodom, od prošle godine potpredsjednica udruge Kozmički vrtlari. To je uglavnom fokus i očuvanje sjemena i promiče metode adaptivnog vrtlarstva. Zanimljivo predavanje večeras.
1: Radio Maestral je najslušaniji radio u Ojo Vivo Vodnjanu.

0: time, killer.
1: Ponedjeljkomu 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Ono se malo prekriti zeleno zdravim plavim bojama. Izvrsna proljetna sezona programa dolizijskim hodanjem po povijesnim šetnicama Novog Vinodolskog je završila stazom Nebeski labirinti. Odlično raspoloženi hodači uživali su u prekrasnom vremenu i atraktivnoj stazi na kojoj su krenuli iz Luke Krmpotske. Obišli su staklenu kapelicu Nebeske labirinte, veliku svibu 848 metara nadmorske visine, te se zadovoljno vratili u Luku Krmpotsku. Prava hodačka nedjelja kojom se obilježio kraj proljetne sezone, a posebno da je program ponudio atraktivne hodačke dane u kojima su sudionici upoznali prirodne i kulturne ljepote Novog Vinodolskog. A uređene staze vodile su kroz atraktivne lokacije, pa su tako hodači uživali u plavo-zelenim pejzažima. Izuzetni nebeski labirinti. Kapelica, vinograd i dio bogate sakralne kulturne baštine, ostaci nekadašnje gradine, isto imeni vidikovac, ljekovite biljne vrste. Staze u samo more i u zaleđu na svega nekoliko minuta od mora. I onda još dodatna degustacija vina i gastrodelicija u suradnji sa vinarijom Pavlo Mir. Zastor na proljetnu sezonu je spušten, no vjerujemo da će jesen donijeti novu sezonu nordijskog hodanja i pješačenja na zadovoljstvo svih koje ovakve sadržaje i privlače. Suradnja turističke zajednice grada Novi Vinodolski te Kršari Gorova i Nordic Walking tima Opatija već nekoliko sezona pokazuje odlično atmosferu i energiju, nema sumnje da će se ona tako uspješno i nastaviti. A sjetim se i jučerašnje svoje energije i ravnoteže. Ujutro morska, a popodne šumska kupka. Tako da sam skoro 5 sati bio na zraku jučer. U pravim prirodnim krajolicama. I u malim morskim valićima. Pa bio okružen biljkama. Ruženim laticama i svem unom što čini ovaj Mediteran privlačnim i dragim.

0: leto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Dobar dan u vijestima. Nakon novih eskalacija na Bliskom istoku, cijena sirove nafte porasla na 111 dolara po barelu. Dronovi su pogodili nuklearnu elektranu u blizini Abu Dhabija u Ujedinjenim Arabskim Emiratima. Saudijska Arabija kaže da je ona presrela tri drona za koje još nema potvrde čiji su. Istodobno, američki predsjednik upozorava Iran da nema mnogo vremena u nedjelju na svojoj platformi, zaprijetio da od Irana neće ostati ništa ako ne potpiše sporazum sa SAD-om. Iranski mediji izvijestili su da SAD nisu dala nikakve konkretne ustupke u svom odgovoru na iranske prijedloge. U sjeni rata s Iranom prolazi jedan od najvažnijih pomaka u vanjskoj politici Sjedinjenih Američkih Država, koje se po Trumpovom dirigentskom ili nekom drugom palicom ove godine povlače iz velikog broja međunarodnih organizacija i institucija. Nakon što je prvog dana svog drugog mandata povukao SAD i Svjetske zdravstvene organizacije, početkom godine Trump je potpisao povlačenje iz 66 međunarodnih organizacija i tijela, uključujući 31 entitet povezan sa UN-om i 35 tijela izvan UN-ova sustava. Bijela kuća tvrdi da mnoge od tih institucija djeluju suprotno nacionalnim interesima, sigurnosti, gospodarskom prosperitetu ili suverenitetu SAD-a, posebno u pitanjima globalne klime, ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i razvoja. Među najglasnijim kritičarima američkog soliranja Kina, koji je Trump posjetio prošli tjedan, u komentaru su istaknuli ono što je svima očito. Suština multilateralnih organizacija leži u zastupanju zajedničkih interesa svih država, a ne u služenju interesima jedne zemlje. Samo učinkoviti multilateralni sustav može spriječiti da međunarodni poredak postane poredak džungle u kojem snaga jačeg zamjenjuje pravo. Broj pogubljenja diljem svijeta dosegnuo najveći broj koji je Amnesty International zabilježio od 1981. nakon što je u 2025. pogubljeno 2707 osoba iz 17 zemalja, objavila ta organizacija za ljudska prava u svojem najnovijem godišnjem izvješću o smrtnoj kazni. Ovaj alarmantni porast posezanja za smrtnom kaznom posljedica je male izolirane skupine država koje su spremne izvršiti pogubljenja po svaku cijenu unatoč kontinuiranom svjetskom trendu prema ukidanju smrtne kazne, rekla je čelnica Amnesty-a Agnes Callamard. Istaknuši Kinu, Iran, Sjevernu Koreju, Saudijsku Arabiju, Jemen, Kuvajt, Singapur i SAD, rekla je da se ova bespravna manjina koristi smrtnom kaznom kao oružjem, kako bi usadila strah, dokinula neslaganje i pokazala stegu koju državne institucije imaju nad ljudima u nepovoljnom položaju i marginaliziranim zajednicama.

0: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. Dakle, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Istodobno, razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
1: Saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić predstavili su kampanju Javno zdravstvo da Medikol ne. Građani pozivaju da peticijom podrže javno zdravstvo i zatraže prekid ulaganja javnog novca u Medikol. Ponovili su zahtjev za osnivanje saborskog istražnog povjerenstva i ukidanje postojećeg modela financiranja, odnosno preusmjeravanja javnog novca u privatne džepove.
2: 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaje. 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu. Jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
1: Od utorka 19. svibnja ponovno se mijenjaju cijene goriva, kako neslužbeno dozna RTL danas. Nakon intervencije vlade naredna dva tjedna, cijena benzina ostaje nepromijenjena, dok će dizel pojeftiniti 6, a plavi dizel 7 centi po litri. Prije bi iz vlade otišao Plenković nego domovinski pokret, rekao SDP-u Mišel Jakšić, komentirajući za N1 televiziju nedavne izjave Ivana Penave, koji je javno kritizirao koalicijske senior partnere, jer se na komemoraciji u Blajburgu osjećao gurnutim u stranu.
3: Koalicija je apsolutno stabilna jer Andrej Plenković je progutao i DP i sve ostale žetone koji stoje danas uz njega. I očekivati nekakvu promjenu osim ovih sitnih čarki, mislim da ne bi bilo racionalno i da to ni jedna politička analiza ne bi potvrdila. Pričao sam to prije 2-3 godine kad su bile rasprave o tadašnjim parlamentarnim izborima, ponovit ću i danas, samo su se neka lica malo izmijenila. Ja stvarno mislim da bi prije iz te vlade otišao Andrej Plenković nego što bi otišao Domovinski pokret ili Vesna Vučemilović ili Željko Lacković ili Veselko Kobričević. Dakle, prije bi Plenković izašao iz Banskih dvora i otišao, ovi bi vjerovatno ostali još se tamo držati za fotelje i čekati još neku sitnicu da im padne sa stola. I to je slika i prilika današnje hrvatske političke scene koju je ustrojio, za koju najveću odgovornost u ovom trenutku imaju Andrej Plenković i HDZ.
1: U ovim trenucima Poljska galerija Amfiteatar postaje mjesto gdje se susreću antička raskoš i suvremena dječja energija. Povodom Međunarodnog dana muzeja Arheološke muzeje Istre u 13 sati otvorio je po 6. poredu izložbu projekta Šareni trijem, koja ove godine pod nazivom Mozaika okuplja kreativne radove učenika iz čak 19 osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske. Posebnost ciklusa izložbi je živ dijalog između izvornog arheološkog artefakta i učeničkih radova. Posjetitelji će uz radove mladih autora imati posebnu priliku vidjeti dragocjenu muzejsku građu, originalni višebojni mozaik sa figuralnom scenom iz teatra koji datira iz prve polovice prvog stoljeća. Počelo je demontiranje rotogaraže na parkingu iza Croatije. Projekt obuhvaća uklanjanje postojeće konstrukcije te pripremu prostora za buduće uređenje. Prethodno su raspisana dva javna natječaja za prodaju rotacijske garaže Pula parkinga, no oba bez zainteresiranih kupaca. Prema natječajnoj dokumentaciji procijenjena vrijednost rotogaraže iznosila je 259.319,13 eura bez PDV-a, odnosno 324.148,91 euro s PDV-om posjeća portal istarski.hr. U srijedu 20. svibnja na usponu Frane Glavinića 1 u Puli u 18 sati bit će predstavljena monografija Tehnika gradu. Povijesti djelovanje zajednice tehničke kulture od 1947. autora Igora Jovanovića. Monografija donosi dokumentarni prikaz njihovih postignuća i pregled brojnih udruga i klubova koji su oblikovali zajednicu tehničke kulture. Knjiga je vrijedan prilog poznavanju društvene povijesti Pule nakon Drugog svjetskog rata i pokazatelj kako su grad i njegovi stanovnici u temeljitonovim okolnostima oblikovali vlastitu dionicu tisućljetnog urbanog kontinuiteta.
4: Vrijeme.

0: Vreme naravno djelomice sunčano, u gori je neka mala mogućnost pojave pljuskova. Puše slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, najviše temperature zraka otprilike od 19 do 23 Celzijeva stupnja. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Slušajte 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
0: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
2: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo: kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, penne rigate, fusilli, farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
3: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
3: 954 FM.
4: Maestral Grize.

0: 105.4.
1: Good music is what you can count on.
2: Evo jedne precizne vijesti, u subotu 16. svibnja Australijani Coptex u Novoj Gorici u organizaciji strelskog društva Zdenko Žnidarčić održano je natjecanje u preciznom gađanju iz pištolja, revolvera i puške, pištoljskog kalibra, po limitiranim vremenima i različitim udaljenostima mete. Nastupili su natjecatelji iz Slovenije, Italije i Hrvatske, a hoplološko društvo iz Pule. Imalo je 10 natjecatelja, od kojih je Edgar Franjul osvojio drugo mjesto i srebrnu medalju u kategoriji pištolj velikog kalibra. Goran Nahačić prvo mjesto i zlatnu medalju u kategoriji malokalibarski pištolj, te Gea Poropat drugo mjesto i srebrnu medalju u kategoriji malokalibarski pištolj.

Ajmo istaknuti ono što smo dogovorili prije 30 sekundi sa izvođačem. Lado Bartoniček bit će gost u Krokutku u četvrtak u 17 sati.

0: Radio Maestral. Radio Maestral.
1: Što zanimljivo očekuje za dva dana, Anja Petrović, predavačica, autorica i iscjeliteljica iz Australije, dolazi u Pulu. Tijekom posjeta održat će besplatno predavanje i promociju knjige Tesla Metamorfoza u srijedu 20. svibnja u 18. sati u dvorani Središnje knjižnice. Nakon predstavljanja publika će imati priliku razgovarati s autoricom i postaviti pitanja. Ovaj program otvoren za sve, obavezan dio za one koji su se prijavili za seminare koji će se održati u sljedećim danima na drugim gradskim lokacijama. Isto autorica će održati grupnu seansu Tesla Metamorfoze zdravlja za one koji žele zaploviti na ljekovitim Tesla valovima. Seminari Tesla Metamorfoze u Puli održat će se od 22. do 31. svibnja. Anja Petrović je diplomirala svjetsku književnost na Beogradskom sveučilištu, završila postdiplomski studij na Australijskom koleđu za primijenjenu psihologiju i učila slikarstvo. Dobitnica je 3 oktobarske nagrade za zbirke pjesama i znanstveni rad u polju književnosti. Živi u Australiji, ali putuje po svijetu pa drži predavanje i seminare. Gostovala inače i na televizijskim radioprogramima u Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Kanadi, Americi, Švicarskoj, Italiji i Australiji. Dakle, više nego zanimljivo. Predstavljanje knjige Tesla Metamorfoza Anje Petrović u srijedu u gradskoj knjižnici u 18 sati.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: 954 FM.
0: Evo vrijeme da serviramo one najvažnije obavijesti koje se odnose na servisne informacije. Diolica rov oko kućnog broja 3 do broja 26 i oko kućnog broja 52 i šaraja oko kućnog broja 1 od 8.30 do 10.30 sutra bez električne energije. Opet u Medulunu dio naselja Vrčevan oko broja 203 od 12.30 do 14. A naselje Debeli vrv u Vinkuranu od 8.30 do 11. To su sve najave koje se tiču sutrašnjih radova. Evo, došla je iz vodovoda upravo. Ali ne odnosi se na sutrašnji dan, nego na srijedu. U srijedu od 8 do 12 sati bez vode će biti Premanturska cesta od kućnog broja 1 do broja 11. A sad idemo u prometne okolnosti. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Zastoji su povremeno dionicama cesta gdje traju radovite na gradskim prometnicama. Povremeni zastoji i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka. I na Riječkoj A7 obilaznici. Znači, prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Treba uvijek imati strpljenja, očekivati neka čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu zbog radova i zamjenskog prijevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su na dionicama između kolodvora Buzet i Lupoglav. Općenito na pruzi državna granica Buzet Pula. Danas imamo djelomice sunčano vrijeme, u gorju možda negdje se pojavi neki pljusak. Puše slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, temperature zraka nisu izletile iznad 23. Sada najviše u Poreču 22, kod nas je 20. I se ujedno Čenvere najniža u Labinu 19. Prognozu za sutra možete čuti naravno u našim posljednjim današnjim vijestima. Iako osvane još neka informacija, vjerojatno ćemo vam je podijeliti.
2: U udruzi Puljani humanitarci gdje ima puno dobrih duša, samo se radio maestral sluša.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. petog čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala. Let me see you dance, man.

0: Dok sjedim za kompjuterom, svira Radio Maestral.
1: Evo sad smo dobili jednu važnu, lijepu, plamenitu vijest kako je na Handmade butiku bila organizirano prikupljanje donacija za Riječko društvo za zaštitu životinja. Uspjeli se sakupiti lijepih 529,69 eura. Jako lipo. I hvala svima koji su donirali.

Evo lagani glazbenih igrokaza s kojima ćemo dočekati vijesti, naravno. Sad ne smemo ništa više previše pričati.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Eto, posljednji put vam želim dobar dan prije vijesti. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović, kojeg Times of Israel opisuje kao političara s anti-izraelskim stavovima, navodno već 7 mjeseci odbija odobriti imenovanje novog izraelskog veleposlanika u Zagrebu zbog sukoba s hrvatskom desnom vladom oko vanjske politike. Kako piše izraelski portal Net, Nisan Amdur, koji je još u studenom odobren kao zamjena za sadašnjeg veleposlanika Gerija Korena, po istoku njegova mandata krajem mjeseca u Zagreb će stići samo kao otpravnik poslova, zašto nije potrebno predsjednikovo odobrenje. Izraelski portal navodi da je Milanovićevo odbijanje potvrde Amdura predstavlja ozbiljno kršenje diplomatskog protokola. Ovim navodima oglasio se priopćenjem predsjednik Milanović. Vodeći se dobrom diplomatskom praksom, Ured predsjednika Republike Hrvatske do sad nije javno komentirao niti jedan prijedlog neke države oko imenovanja veleposlanika u Republici Hrvatskoj. Država Izrael je prekršila ovo nepisano pravilo te objavila ime predloženog veleposlanika, iako isti nije dobio suglasnost predsjednika Republike Hrvatske. S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik država Izrael nije dobio, niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike, stoji u priopćenju iz Ureda predsjednika. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je sućut obitelji i bližnjima 19-godišnjaka kojeg je u Drnišu ubio već osuđivani ubojica. Najavio je detaljnu analizu postupanja svih nadležnih u ovom slučaju. Odbacio je tvrdnje o propustima policije u slučaju ubojstva u Drnišu, istaknuši da je policija prema osumnjičenom postupala i ranije. Policija je radila svoj posao i ne samo sada, kazao je ministar Božinović, koji u Rovinju sudjeluje na skupu koji je okupio ministar i predstavnike sigurnosnih službi više mediteranskih zemalja.
2: Policija je prema toj osobi i ranije postupala, te ju je više puta kazneno prijavljivala. Nakon prvog ubojstva bio je uhićen i osuđen. Policija je postupala i kasnije, uključujući i 2023. godinu, kada je upravo temeljem policijskih operativnih saznanja provedena pretraga, pronađeno ilegalno oružje i podnesena kaznena prijava. Naglašavam da bi se ovdje po svemu trebalo raditi o jednostavnom kaznenom postupku koji ne bi trebao dugo trajati. Dakle, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Istodobno, razumijem zašto građani danas postavljaju pitanje kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi. To je legitimno pitanje i sve okolnosti, uključujući postupanja svih nadležnih, moraju biti detaljno analizirane.
1: SDP i Možemo kreću u dvomjesečnu kampanju koja će posjetiti 20 gradova, gdje će govoriti o rekordnoj inflaciji koja je dosegnula 5,8% i o svojim rješenjima protiv rasta cijena najavili su i potpisivanje koalicije dviju stranaka za iduće izbore. U kampanju od srijede kreću čelnici SDP-a i Možemo Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić sa suradnicima, a ona će biti uvod u potpisivanje predizborne koalicije SDP-a i Možemo, koja se prema sadašnjim neslužbenim najavama očekuje u listopadu. Hajdaš Dončić navio da kroz zajedničku kampanju i u direktnom kontaktu s građanima SDP i Možemo žele pokazati konkretna rješenja i novu politiku koju će, kaže, provoditi kad preuzmu vlast. Dodajemo da su saborske zastupnice Možemo Ivana Kekin i Sandra Benčić danas najavila pokretanje peticije za očuvanje javnog zdravstvenog sustava te poručile HDZ-u da bi na idućim izborima mogao polomiti zube upravo zbog preusmjeravanja javnog novca privatnicima. Peticija će se idućeg tjedana moći potpisati online na straničkim internetskim stranicama i društvenim mrežama, kao i na štandovima u više hrvatskih gradova. Građani su pozvale da podrže javno zdravstvo i zatraže prekid ulaganja javnog novca u Medikol. Ivana Kekin ustvrdila je da je slučaj Medikol dio šireg modela preusmjeravanja javnog novca privatnicima, navodeći da su slični obrasci razvijeni i s drugim privatnim akterima u zdravstvu, poput Dragana Švarca i Dragana Primorca, zbog čega je ponovno zatražila osnivanje istražnog povjerenstva.
3: 20 godina ova država nije kupila 5 CT uređaje. 20 godina mi iz godine u godinu uplaćujemo milijune Medikolu. Jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
1: Od utorka 19. svibnja ponovno se mijenjaju cijene goriva, kako neslužbeno doznaje RTL danas nakon intervencije vlade. Sljedeća dva tjedna cijena benzina ostaje nepromijenjena, dok će dizel pojeftini 6, a plavi dizel 7 centi po litri. Počelo je demontiranje rotogaraže na parkingu iza Croatije. Projekt obuhvaća uklanjanje postojeće konstrukcije te pripremu prostora za buduće uređenje. Prethodno su raspisana dva javna natječaja za prodaju rotacijske garaže, pula parkinga, no oba bez zainteresiranih kupaca. Prema natječajnoj dokumentaciji procijenjena vrijednost rotogaraže iznosila je 259.319,13 eura bez PDV-a, odnosno 324.148,91 euro s PDV-om. U srijedu 20. svibnja na usponu Frane Glavinića 1 u Puli u 18 sati bit će predstavljena monografija Tehnika gradu. Povijesti djelovanje zajednice tehničke kulture Pula od 1947. godine autora Igora Jovanovića. Monografija donosi dokumentarni prikaz njihovih postignuća i pregled brojnih udruga i klubova koji su oblikovali zajednicu tehničke kulture. Knjiga je vrijedan prilog poznavanju društvene povijesti Pule nakon Drugog svjetskog rata i pokazatelj kako su grad i njegovi stanovnici u temeljito novim okolnostima oblikovali vlastitu dionicu tisućljetnog urbanog kontinuiteta. Jubilarna 30. sezona sportskih igara mladih stiže u Istarsku županiju, to je utorak 19. svibnja s početkom u 8.30. Dan sporta ugostit će Pula, sportsko-rekreacioni centar Veruda, a u srijedu 20. svibnja s početkom u 12. sati igre stižu na gradski stadion Labin. Djeca će se natjecati u graničaru i atletici, te će imati priliku izboriti državnu završnicu koja se sredinom srpnja održava u Rijeci. Još malo u istom tonu, organizaciji sportske zajednice grada Vodnjana u subotu 23. svibnja od 10 do 15 sati na prostoru pomoćnog nogometnog igrališta, nogometnog kluba Vodnjan i rukometnog igrališta održat će se festival sporta, manifestacija koja kroz jednodnevni program okuplja djecu, mlade i cijele obitelji. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je natjecateljski dio koji organizira APLEB, predvođen Aleksom Percanom, sudionikom Survivora. Natjecanje će biti osmišljeno kroz 8 sportskih poligona, prilagođenih dobi djece, a odvijat će se redoslijedom od mlađih prema starijim kategorijama. Predviđen je bogat program i za one koji se ne žele natjecati, od napuhanaca i face paintinga za najmlađe do opuštenih sportskih aktivnosti i upoznavanja lokalnih sportskih klubova. Zahvaljujući sponzorima za djecu će biti osigurani startni paketi koji uključuju majicu, vodu, voće i zdrave snekove, kao i nagrade za sudionike. Za sve sudionike osigurani su i besplatan roštilj, maneštra, voće i piće. Kotizacije za sudjelovanje nema, prijave na Facebook stranici Sportska zajednica grada Vodnjana. U sklopu rekonstrukcije ceste prekomorskih brigada ovog tjedna počinje čišćenje buduće prometnice od kružnog raskrižja s Premontorskom cestom i ulicom Marsovog polja u smjeru Verudele. Radovi će se izvoditi u dijelu koji se nalazi na trasi do gradnje drugog kolnika s nogostupom i biciklističkom stazom sukladno rješenju nadležnog upravnog odjela Istarske županije kojim se odobrava orezivanje zelenog pojasa. Grad Pula taj dio oplemeniti i uredit će sadnjom stabala. Planirana je sadnja ukupno 84 stabla, od čega će njih 60 biti posađeno u drvoredu, dok će preostalih 24 biti zasađeno na površinama za retencioniranje oborinskih voda i ostalim zelenim površinama, uključujući kružno raskrižje. Zelene površine uredit će se i sadnjom grmlja, trajnica i ukrasnih trava, te klasičnim travnjakom sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji krajobraznog uređenja.
4: Vrijeme.
1: Vrijeme danas bilo sunčano. U slabdu umjeren vjetar promijenjenog smjera i s temperaturama negdje do 23 celzijeva stupnja. Sutra slično vrijeme koji danas djelomice sunčano, u gorju mala do umjerena mogućnost pojave lokalnih pljuskova. Puhaće većinom slaba bura i maestral. Jutarnje temperature zraka od 8 do 13, a one najviše dnevne bit će između 19 i 22 celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Majstrala.
0: Slušali ste vijesti Radio Majstrala.
5: Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi.
1: O, da. Danas za kraj našeg druženja Fiti pjesma Odvedi me. Pozdrav da Sivo, čujemo se sutra. Nešto onako rano, oko 7 i pol.

Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

0: zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Suerte 500 grama 9,99. Čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29. Nutella Biscuits 304 grama 3,49. Tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi. Pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39. Tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59. Sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79. Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
3: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
4: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
5: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

0: Glazbeno-biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Marketing Radio Maestrala.
3: 091-669-6690.
4: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
5: Domaće je domaće.
6: FM

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Vikendakcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Killer. Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
4: Radio Maestral.
5: Your music.
6: Fortune never stops.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Suerte 500 grama 9,99, čokoladni desert Kinder Delis 390 grama 4,29, Nutella Biscuits 304 grama 3,49, tjestenina Barilla, špagetini, lingvine, pene rigate, fuzili i farfale 500 grama 99 centi, pasirana rajčica Pomi 700 grama 1,39, tuna Rio Mare u maslinovom ulju 80 grama 1,59, sredstvo za čišćenje Viakal razne vrste 470 ml 3,79, Deo spray Infasil razne vrste 150 ml 3,39.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: 954 FM Radio Maestral.
4: Dobar vam dan, ekipo. Evo ga, ja sam Sandro, a vi slušate Radio Maestral. Evo ga, konačno sunce prži, more zove, a mi vam za dobar džir puštamo par pravih ljetnih stvari.
5: Vidim kako stojiš, tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim.
4: Sve što trebate napraviti je pojačati radio, spustiti prozore i uživati gdje god bili.

0: Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.
1: Četiri FM.

Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: pjeva na hrvatskom.
1: Tek što? Okay, thank you.

0: u večernjem dijelu programa Radio Maestral. Time Killer, Željko Herceg, sa vama do nekih desetke, onda ostavljam dobru playlistu. Osamnesti nam dan, petog mjeseca.
1: Time Killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
0: Svojevremeno, kad su, ne znam kada je to bilo, prije 15 godina, gledam po djeci, kad su počeli prvi dronovi se pojavljivati sa mogućnošću da imate dron, kao da kažete, ja imam dron, stavim gore, kamera, telefon, ovo, ono, je, gledam, letim, slikam. Da, i to, kažem, informacija od prije nekih desetak godina, ne znam procijeniti da li to 10 ili 7. Friend jedan nabavio drona i krenuo kao vježbat, pa malo tu, malo vamo, pa na neku livadu, ovo ono, i otvorila se tema prijave tog leta, da moraš tu cijelu, zapravo možda i nije komplicirano, jedno se prijaviš kao valjda neki korisnik i onda postoji tamo zavod gdje tu aerodromi, blizine, visine, i dobiješ dozvolu za određeni period na određenom mjestu i da je to vrlo onako transparentno i organizirano, ali da piratstvo kao sad ti doći tu iznad arene, ono, izvoj drona, ajmo vidjeti, di ste ekipa, da to baš nije, sad ne znam do koliko metara se to broju, baš ono, ima sigurno pravilnika, ali testiraju u Splitu da rade dostavu dronovima i to pice. Da, jedna pizzerija, dakle sada su u toj nekoj testnoj fazi, uopće kako bi to funkcioniralo, na kojim visinama, di da se ne zaplete u kabelove, di nije frka, ne znam uopće što sve trebaju srediti. Ne? Da, ono što sam vidio, te dostave dronovima po tim većim gradovima danas u svijetu, onda sam te dostave dronovima po tim većim gradovima danas u svijetu, onda sam, znači da ti ne dođe dron

Koji donesi tu kutiju i na tom postolju kad ti on spusti ti se isprinta potvrdu, svašta ono, cijela priča oko toga. Nije to toliko daleko, vjerujem da sad ne, koliko je ovdje interesa i mogućnosti, to nije neki veliki grad da bi trebao drona. Ali sigurno će se priča razvijati, pa ako vas i zanima kako to funkcionira na netu, ima informacija.

gledam kako je godine iskustvo došlo, zanimljivo mi je da ovdje se susrećem glazbom, onda biram glazbu, nešto tražim, pjesme. Sudjelujemo u ovim 6 godina da gradimo ovu priču. Da ono kao, ajmo biti bogati, tako se dobro šamarat glazbom da to bude zabavno. Ja skužim danas da zadnjih 10 godina scena je baš tako negdje rekao 2015. 16. 17. da sam prestao pratiti bilo što na način da me zanimalo novo i progresivno i ovo će me stimulirati. Jednostavno život otišao u tom smjeru. I sad pričam to da postoji rupa da sam išao na članak, možemo tako reći, neku priču o sceni i pišu se imena po žanrovima, gdje tu ko vlada zadnjih godina. Kad sam skužio da ni jedan bend nikad nisam čuo, ne čuo muziku njihovu, nego uopće da postoje, a da je to toliko toga na elektro, rap, rock, metal, koju se noći, zabavno, trap, ma ima toga. Ono, nešto je ostalo, nešto se čuo ako je prošlo kao pod mainstream da se negdje zavrtilo, ali ja to nisam sredio. Tako da, evo, šamarat ćemo se domaćicama i to onima koje baš nisu svakodnevne, ne vrtiš se, sad ću si ovo pustiti, ma ne puštaš se to. Ali, dobre stvari, sve ih znam.

0: uopće ulaz u Augustov hram? Pojma nisam imao.
1: Da, da.
0: Odrasli 2 eura, djeca 1 eura do 6 godina su besplatno plin. A ovi mlađi, da li da 15, kako to je, studenti euro. I grupe imaju 15% popusta za uči u Augustov hramu. Da, ne vidim se tu, da li on, spada mi tu u rubriku muzeji, ali da li on muzej, maslinovog ulja, pa isto da,

Aha, do, pa to je kuća maslinovog ulja ovo dole u Istarskoj, znači, ba nije to muzej, ima para, pa, artefakata. Muzejski. Dobro, no, muzej maslinovog ulja. Muzej vina. Znali za muzej vina? Muzej suvremene umjetnosti Istre, ok, njega znamo, dobro, povijesni pomorski, jasno, to je muzej, arheološki muzej, pomorska zbirka Galerion. Gradska galerija, galerija HDLU-a, galerija, mislim, muzej, muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca, pazi, spomen soba carske i kraljevske mornarice, mornarička knjižnica u Domu branitelja, koji spada u taj rock galerija, to je isto muzejski prostor već. Kako se zove onaj dole? Muzej grada Pula, ne, šta je onaj dole? Majko, kako to zaboravi čovjek. Dole smo imali muzej 70, muzej čega, kako se zvao, Memo, ali mislim, kasnije... Makedonija! Ne, nije, otišao sam. A ovdje ga nema pod muzejima, aha. Dobro, to je međunarodni dan muzeja, možda je sada kasno, ali čisto svjestimo da živimo u gradu, gdje vas, ne znam koliko tjera, koliko ste pogledali, sad sigurno ima ljudi koji vole i prošli su sve te galerije, bili na raznim otvaranjima, poznato im je i konzumiraju na taj neki način, da im je to rutina, ali mislim da je velika većina ljudi u principu ne prepoznaje te dijelove, da kaže idemo negdje pa ideš u muzej gledati, da? Ali biti imamo i doma nešto kako dobro ubiti vrijeme. Vjerujem da su ljudi koji imaju djecu u biti malo angažiraniji i radi da pokažemo pa nešto, da pokažemo kako lijepo se organiziramo kao obitelj, pa idemo danas posjetiti muzej. Augustov hram. Vidite ga bolje, razumijem, nisam u životu bio u Augustovom hramu. Da sam ušao unutra. Facebook stranica Radio Maestrano, Time Killer, očekujem vaše lajkove i ako ima koje glazbene želje, dakle slušamo domaćice, totalno šareno, ali one koje nisu baš i svakodnevne upotrebe, da vam se brte stalno, pa su već dosadne i prepoznatljive, nego onako one koje su vam drage, a

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

pričamo o muzejima, zanimljivosti. Naravno da muzeji nisu novost i da su se organizirali još tamo 1951. na jednom međunarodnom sastanku vijeća muzeja, gdje se prvi put nekako spominje važnost muzeja, ne samo kao tada, u stvari muzeji možda i nisu bili čista komercijala da se od toga vrhunski živjelo, ali tu svijest počela i biti se prije profita povezivalo sa važnošću, sa edukacijom, sa ostavštinom, sa obitom pričom o povijesti kao takvoj, a s druge strane i o zanimljivostima koje danas muzeji sve predstavljaju. Od 1977. službeno se objavljuje usvojena je rezolucija kojim se poziva na uspostavljanje godišnjeg događaja s ciljem daljnje integracije kreativnih ciljeva i muzejskih napora. Naravno, to se stiče i svjetska pozornost na doprinos koji muzeji imaju u modernom čovječanstvu. I tako, te 77. se obilježavalo na današnji dan muzeja i od 2009. je to onako buknulo, da li internet i jednostavno ovaj dio težnje ka popularizaciji, da je danas važno i turistički i općenito financiranje muzeja kroz ulaznice, i da je to jedan vrsta branše koja je u kulturnoj ponudi, ima svoje vrijednosti, a ima i zanimljivosti. Tako da postoji znanost muzeologija koja je danas obrazlaže na razne načine. Ali od te 2009. počinje internacionalno okupljanje, preko 20.000 muzeja u 90-ak zemalja sudjeluje u međunarodnom danu muzeja sa željom davanja na važnosti muzejima. Od 2012. par godina kasnije već je više od 30.000 muzeja u igri u 129 zemalja i od te 2012. se počinju uvoditi teme gdje svaka godina ima neki odnos sa modernim današnjim životom, pa onda ono, muzeje, tehnologije i povezivanje raznih tema koje muzej kao takav može prikazati. Za ovu godinu je zaštita okoliša i utjecaj čovjeka na budućnost kao neka tema vodilja. Tako da vidite da li je nešto naše

kako je ovaj rat, je li rat? Ili to samo, ima izraze onaj, kao nije to još rat, to je ne, izmjena dobara. Da, kako je zapažnju ono, prvi dva mjeseca ili koliko to sada već traje, sad je došlo do situacije da totalno izbjegavam i uopće ne znam informaciju. Da li je prohodan, hormuški tjesnac, jesu li se dogovorili, je to sad, će, ono, koja je situacija, baš ne znam, niti tražim, niti ne želim, ne prođe, kako prođe, ne, ono, da, već su nove informacije.

Još je davno primjećeno da brijači mogu zauzeti bitnu ulogu kao terapeuti na način da slušaju svoje klijente i to s empatijom i razumijevanjem. U biti još tamo 50. i 60. godina u Engleskoj, Americi, dakle to u povijem zemljama gdje je to, gdje su ti psiholozi, razni psihijatri pričali međusobno, pa kažu da dobre informacije brijač dobije, ne, da, su, da je jedan bio kod brijača jednog i onda je slušao što ovi ljudi pričaju, nevjerojatno kao ona stolica da je iz pobjedaonica neka i gdje ljudi koji nakon petog puta kad je došao, kad je govorio one formalnosti za koga navija i to, da krene sa onim, evo, sad ću ne mogu vjerovati, ono, već pet puta vidim kod majstora, pa ubiću ga, ja njemu krenem da mi on, gdje krene u biti ta neka mala kukanja u životu, što te boli, gdje si tanak, što bi mijenjao. E sad, pojavila se u jednom trenutku, tamo 70. godina, zanimljiva teorija, kao ono, ko čuva čuvare ili ko kontrolira kontrolore, kome se jadikuju, kome se istresaju brijači, da li oni imaju svog brijača, gdje možete reći, di ima to, u dućanu je prekratak susret, nema baš puno mjesta gdje ti podijeliš 20 minuta s osobom, poslata, ovisi, i unutar neke sredine gdje prepoznaješ, valjda je nekad brijačnica imala, ma mislim i sada ima brijačnice, samo sad ono termini tako dogovoreni da dođeš, sjedneš, oj to, zapravo ima sigurno ta neka priča. Tako da je danas nacionalni, međunarodni dan brijača i da se napomene da koliko je to izazovno u principu, da i njima treba olakšanje, da budemo nježniji prema njima kad ih teretimo tamo sa svojim problemima, da nekad pitaš kako si ti.

Dakle, moderna medicina to primijetila za brijače, tamo 2015. 16. u Velikoj Britaniji i Italiji su zajedno radili jednu akciju kako bi educirali brijače o primati poruke i primjećivati mentalna zdravlja, jer se pokazalo da je i brijač dobar savjetnik, ako nešto prepozna, da on suptilno, ako prepozna i može naznačiti čovjek koji će slušati, gledaj, vidi, pazi, bilo bi dobro, aj se obrati, nije ti to baš u ovom trenutku pametno. Dakle, da negdje u nekoj situaciji odigra neku igru i da razumije proces.

0: Time, killer.
1: Da, kad neko kaže sufle, kao neko jelo, kolač, fino, nešto, ili tako, uopće ne znam kako bi to objasnio. Čak možda nisam ni siguran da znam što je sufle. Ali imamo bome danas dan suflea. Da. I onda malo idem pogledati što je sufle, u stvari da, svjetska delicija na način da u Francuskoj tamo 1900-ih počinje igra gdje se vrhunski hoteli hvale sa svojim suflejima koji su dali nešto tučeno sa jajima, pa je to onako napuhano sufle, da može biti s čokoladom, s ovim, s onim, sa sirom, s povrćem. Pojma. Baš nisam sviđa šta je taj suple sunce, suple azda. Da, ali ima kao međunarodni dan i sad kad tu prepoznaš da se to tako brzo raširilo da su u to doba 90-ih svjetski ti hoteli koji su u principu bili onda ono renome ili

da šupal napuhani kolač ili jelo od jaja, prvenstveno umućenih djelanjaka, koje naraste u pečnici. Služite u slatkoj varijanti, čokoladni, bočni i

0: ure, hoću kune, hoću eure, hoću kune, hoću eure.
1: Danas počinje tjedan akcije protiv buke. Sad šta, da li je to borba protiv buke ili upozorenja ili općenito svjesnost i osvješćivanje situacije da je buka zagađivač i da nije dobro provoditi život u buki ili buci. Tako da danas obratite pažnju, malo se informirajte. Naime, prvi službeni tjedan ili uopće nešto da buka je javna stvar i da o njoj treba raspravljati i donesti neka pravila i svaka zemlja za sebe to nešto radila, ali bome 1996. se udružuju razni ti neki, kao bi to bilo, Ujedinjeno kraljevstvo, organizacija je pokrenula da 96. rasprave i gomile nekih pravila i od tada se obilježava tjedan akcije protiv buke. O čemu se radi? Dakle, blizine aerodroma, veliki kamioni, dakle tu se danas priča o tome koje su idealne situacije gdje je dobro i na koji način izbjeći buku. Cijela industrija građevinska koja može utjecati da unutar stambenog prostora ste zaštićeni dovoljno od buke, da je ona u nekom tom spektru prihvatljivoga. Zanimljivo mi je bilo, nisam to viđao prije, pa eto, onda zanimljivo mi je bilo. U Varaždinu na trgu, dakle, rekli bi kao jedan manji forum, ali krcat stolica od kafića, restorančića, bistrovića koji tamo funkcioniraju i suncobrani, lijepo ureženo, nešto muzikica, pet lokala, no, i bome displej stvarno pristojne veličine, nešto ono, dakle ono, barem metar sa dva pravokutnik, ako ne i veći, sa mjerenjem decibela. I tamo je tabla jedna koja propisuje koliko je preporučljiva i dozvoljena zvučna. Ne znam šta se desi ako sad dođe neka ekipa i počne se nešto derat, smijet, šta počne kiša padat. Ne znam kako funkcionira. Ili je to samo za ugostitelje, da oni ne pretjeraju sa bukom, da ne smiju muziku imati. Uglavnom, da, kao neko rješenje ovoga što mi imamo u Puli, barem ljeti određeni dijelovi grada gdje, pogotovo ako je u nizu nekoliko ugostiteljskih objekata ili onih koji glazbom trebaju privući ili žele privući ljude da dojam ono, da ta buka prelazi u određenom dijelovima u kakofoniju, neugodnu, gdje je to ono preglasavanje ide na živac. Ne. Ali, znam da je nešto na Korzu bilo kao rješavano, pa da stavamo da se nešto ono, ovo, ono, ali zanimljiva inicijativa, da on, barem oni koji nemaju koristi od toga na način direktan, nego radi noćnu, jutarnju, neku, bio na poslu, daj, brate, stišaj se dole, nemoj da vam ja siđem, ne. Kje ti meni tu sviraš, ono, DJ, aj vozi. Da. Tako da, buka ima svoja pravilno, mi u Puli imamo svoj pravilnik koji bi trebao definirati dozvoljene buke na javnim prostorima unutar ugostiteljskih objekata, koje su dozvoljene buke na događajima kojima se uneređuje taj dio zagađenja. Tako da i ti koncerti na otvorenom i ovi, oni imaju te neke granice koje nisam vidio da se negdje mjere i da je to ono ispoštovano. Ja mislim da je 95 decibela krajnja gornja granica dozvoljene buke, a da mi imamo često više od toga. Tako da zainteresirajte se, buka nije baš samo tako da je to glasna glazba. Od 95. Svjetska zdravstvena organizacija objavljuje smjernice kako bi se to pokušalo uniformirati, prema čemu treba ići, koja su istraživanja i kako tu negdje prepoznati mogućnost da utječemo na to. Tako da, eto nam ga. aha, kao 2018. da se objavljuju najnovija verzija smjernica za preporučenu razinu buke. Tako da i od 95. kad je krenulo na ovamo su se desila neka nova vjerojatno saznanja, pa su preporuke drugačije. Informirajte se. Naravno da neće se baš život promijeniti ako se malo oslobodite buke, ali to kažu, povećava se kvaliteta života, a ako možete na to utjecati, utječite. Glazbeno, kao što smo rekli, samo da vidim to, da, domaćice, one dobre, koje znamo, a ne čujemo ih baš svaki dan,

sad tu neke podatke, uopće nisam o tome razmišljao. Koliko u Hrvatskoj ljudi ima milijon eura i više? Dakle, oni koji spadaju u milionere, milionaše, milionaše. Da se kaže da je oko 12 do 13.000 procijenjeno osoba koje imaju... Sad ne znam kako se to broj. No. Da li ti nekretnina, imam kuću 2 miliona eura, brate, i da li spadaš u tu kategoriju? Ili... Jer ovdje kaže da oko 1000 ljudi ima na ovim računima osobnim preko... To mi se čini malo, što sam s ovom imam, pa dajte ljudi. Da, ali da, nije baš to tako, samo tako. Dakle, milijunaša ima i ono bogatih ljudi, primjećujemo ih i u našoj okolini, u Istri je, ja mislim, taj omjer onako. Zapravo Zagreb, grad i županija sigurno su vodeći, ali onda mi spada, ja mislim, taj omjer onako. Zapravo Zagreb, grad i županija sigurno su vodeći, ali onda mi spadamo u te regije gdje se.

Wasted that time. Kao na globalnoj razini se, kažu statistike, povećao broj milionaša za 94% u prošle godine. Mada svijet pokazuje rast, ali usporavajući, kažu da je od 2015. do 2020. ta uzlazna putanja bila jača. Sada je negdje oko 4% godišnje valjda na svjetskoj razini. Aha, za onih 93% nije u prošle godine, to sam krivo rekao, da sad se čudim sam sebi. Od 2003. do 2013. je to bio rast najjači.

Još da je u Hrvatskoj to dijeli po oblastima, pa najviše bogataša, tih koji imaju milijona, više od milijon eura, 23% kaže da ih dolazi iz turizma, trgovine i prijevoza. A onda dalje ide prerađivačka, prehrambena, farmaceutska, energetika, poslovanje nekretninama, graditeljstva, trgovina. Šta ja znam, ne? Tako da, evo, to su branše

Dakle, čudan je podatak da u ovom trenutku procjena u svijetu da je oko 50 miliona milijunaša. Oko 0,15% ukupnog stanovništva spada u tu kategoriju. Sad, naravno, zanimljivo je da kad bi saznali, nemam taj omjer, koliko je bogatstva u rukama tih 0,15%.

dan, danas je međunarodni dan svjesnosti o cjepivu protiv HIV-a. 18. svibnja, naime, cjepivo u ovom trenutku još nije izmišljeno, pronađeno, sastavljeno kako god, ima tu raznih varijanta liječenja koje povećaju kvalitetu života ljudi koji su zaraženi HIV-a. Kaže da je AIDS bolest opasna po život od 83. kad je negdje opažena do danas oko 40 miliona ljudi je umrlo. Stari popločani trgovi smeđama glazimske zore. A i u ovom trenutku je zaraženo tako negdje oko 50 miliona ljudi na svijetu. Sad, naravno, bitna je za nas informacija da 75% svih zabilježenih ili tih osoba koje imaju HIV su u Africi, a Europa, Amerika je smanjila i smanjuje u biti broj. Kažu da je tu kao svjesnost valjda odradila na način da se dovoljno pričalo o tome i da negdje je HIV postao u okvirima nečega što nema neke uzlazne putanje. Ma, odlična pjesma Lilihip, Pula sniva.

dobre stvari, 8 sati 30 minuta. Kaže da je danas svjetski dan bez prljavog posuđa. Ne znam što bi to značilo, ali u stvari da, to je iz 80-ih bio jedan dan koji bi trebao biti edukativni, odgojni, da djecu naučimo sudjelovanju i da osvijestimo da je to važan dio jedne obitelji, odrastanja, suživota, uvijek tere mama i te fore. Ali danas je to prerasto u više dan kada se spominje važnost higijene u kuhinji i ako imate te navike da ostavljate za sutra, da je fora odradište taj dio pranja posuđa. Mada danas je era perilica, pa samo strpaš dok ne dođe do količine. Stisni dugme ako je, si sam, pereš odmah. Šta znam zapravo kakve su navike ljudi. U svakom slučaju, da, osvješćivanje da je važnost higijene kuhinja, posebno posuđa, važna. Evo, služi nam 18. svibnja.

oczyma, jak moto. Puno si mi značila, pravi otrov. Jako sam

zaczają bajki. Klęsę Bogowe, Angele, Mike.

Počinje tjedan svjesnosti o demenciji još 1979. godine. Međunarodna udruga društava za Alzheimerovu bolest s motom Ujedinimo se protiv demencije je izmijenjala informacija, stvorila određeni plan, tu se radi na dijagnostici, razni u biti segmenti što se dešava sa dementnim osobama. Alzheimer nije jedini poremećaj pamćenja, ali je u principu kao bolest možda prepoznatljiv. Danas podaci kažu da je u porastu broj poremećaja sa pamćenjem, dakle s demencijom, kada je dosta porasao broj ljudi 30, 40, 50 godinama. Prije se to definiralo da uglavnom nakon 65. ljudi oboljevaju od određenih demencija i ostalih smetnji, pa je recimo tu najjače izražen Alzheimerova bolest, koju u biti prepoznajemo po izrazu. Što kaže baka, kako se zove onaj Njemac koji mi skriva stvari, ja? Alzheimer, bako, Alzheimer. Da, svjesnost o demenciji je u principu prilika da, naravno, oni koji se bave strukom, izmijenjaju informacije, naznače koliko je ima, što se doseglo, koje su dobre informacije, način poboljšanja skrbi, liječenja i svega ostalog. Kažu da danas demencija je termin koji se koristi za opisivanje skupa sindroma koji kasnije mogu utjecati na pamćenje. Rješavanje problema, jezik, osobnost, ponašanje ometaju svakodnevni život i ne samo te osobe, nego i okoline. Demencija je najčešće progresivna, lagano kreće, relativno blagi simptomi, ali se postupno pogoršava, tako da ju je vrlo brzo ustanovimo da je čovjek zaboravan. Da li mi sami ili naša okolina, ali da. Sad tu ima raznih poremećaja, miješane demencije, kombinacije više vrsta, kažemo, nisu sve Alzheimerove bolesti, ali ima tu raznih varijacija. Dakle, problemi sa pamćenjem, razmišljanjem, jezikom, percepcijom, planiranjem, organizacijom, donošenjem odluka, rješavanjem problema, simptomi su povezani sa demencijom. Tako da, eto, budite svjesni da je to danas bolest koja je češća nego prije, stariji smo, dakle, produžili smo se život zdravim životom, liječenjem, preventivom, čim god, ali danas imamo i biti taj teret gdje je više dementnih ljudi nego prije, naravno. I need a time killer tonight. The time killer. Kako kažu, Alzheimer postoji od 1901. To tada ga nije bilo. Ne da ga nije bilo, nego se tada Auguste Deter postoje prva osoba koja je dijagnosticirala, zapisala, opisala i prepoznala segmente ili dijelove ponašanja sa tim sindromom. Ali bome Alois Alzheimer, njemački psihijatar, objavljuje u principu rad i promatranje određenih pacijenata. Najpoznatiji slučaj Deter, koji je tako opisan, i po tome se u dijagnostici, a bome i u bolestima, Alzheimerova bolest zove po Alzheimeru, naravno. Ne. Da, od 1910. u principu se koristi termin u medicini Alzheimerova bolest.

Da, danas je i dan skakanja žaba. Ne znam koliko nam to znači u životu, ali da, postoji priča. Naime, da vidimo... Dakle, u Americi, tamo 1920-ih, negdje u Kaliforniji, počela ili trajala je zlatna groznica i mnogi ljudi su dolazili tražiti zlato, kopati tamo u tim rijekama, kopati rupe. Zanimljivo je da je Mark Twain, koji se tada nije zvao Mark Twain, zvao se Samuel Clemens. Da, znači Mark Twain je umjetničko ime. Dakle, dok još nije bio poznat, i on je došao u Kaliforniju tražiti zlato i zanimljivo je bilo da je bilo u tom gradiću fešta i sudjelovao je u biti događaju koji se zvao skakanje žaba. Gdje su se ljudi okupljali, čak bi dono svoju žabu stavljali negdje i mjerili koja će najdalje skoči, pobjednik ubija nagradu. I to mu je bilo fora, tako da objavljuje 1867. godine knjigu ili pripovjetku Slavljena skačuća žaba okruga Calaveras. Tako da tu je negdje počela priča. Vrlo brzo, u sljedećih 10-15 godina, već je skakanje žaba postajalo u okolini poznato. Mnogi su pripitomljavali, lovili te žabe i dolazili, organizirali svoja natjecanja. Tako da tamo negdje od 1920-ih na ovamo postoje stvarno skakanje žaba. U moderno doba, zadnjih 20-ak godina, dakle kako je internet došao, kako se svašta može vidjeti, sada možete vidjeti u biti da toga ima svugdje po svijetu. Malo po YouTube pošarate skakanje žaba. Da, rekordi, pa jesu onako na prvu pomisli šta ja znam koliko to treba biti. Nemam pojma koliko jedna žaba može skočiti, ali sam mislio da je 3-4 metra. U stvari malo više, 6 do 7 metara su ti rekordi koji su se pomicali kroz povijest skakanja žaba. Uglavnom, evo ga, danas je jubilej skakanja žaba.

Americi, Meksiku i Kanadi počinje uskoro, negdje u mjesec dana, svjetsko nogometno prvenstvo. Tako da se sada zapuktava taj dio informacija koje su bitne navijačima. Naš izbornik je objavio reprezentaciju ili popis reprezentativaca koji idu na svjetsko prvenstvo. Tako da tu ima ono poznatih imena, poznatih mislim ono karijernih koji su već za Hrvatsku ostavili trag, igrali, prepoznajemo ih. Guardiol koji više stvarno nije klinac, ono ozbiljan čovjek, nogometaš. Dakle, Livaković, Kotarski i Pandur Golman i Guardiol, Duječaleta, Car, Šutalo, Stanišić, Pongričić, Erlić i Višković Kobranići. Modrić ide, Mateo Kovačić, Pašalić, Vlašić, Sučić, Baturina, Jakić, još jedan Sučić, jesu li ove Petar i Luka, braća, ne znam, evo ne znam, Nikola Moro i Fruk, napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Pašalić, Musa i Matanović. Još su tu neki na predpozivu, ali uglavnom, evo, tu vam je kostor ekipe, mada se medijima za vrijeme to je negdje izgovaralo, bilo je to još par imena.

σας εις άλλος.

Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom. Mate!

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Thank you.
1: Thank you.

Ponedjeljkom u 19. U vrijeme sa Time Killerom.

0: Time. Killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

Aj, dok jedem rajčice, slušam Majstral.